0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. You said you hated the-

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Modificări la ROE factura, noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând de astăzi, 1 iunie. A doua zi de Rusalii coincide anul acesta cu Ziua Copilului și prelungește mini-vacanța de început de vară. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: ROE Factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Astăzi este a doua zi de Rusalii, cunoscută în tradiția creștină și drept sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh, considerată unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului. Sărbătoarea este însoțită de numeroase tradiții și superstiții populare. Această zi se petrece în familie în armonie. De asemenea, nu se lucrează, nu se țese, nu se spală rufe. Nu se pleacă la drum sau în locuri izolate. Locurile pustii sunt considerate terenul de joacă al ielelor. În satele românești, rusaliile erau văzute ca o perioadă în care granița dintre lumea văzută și cea nevăzută se estompează, iar spiritele pot influența sănătatea și echilibrul oamenilor. Astăzi, în centrul atenției, sunt și copiii de ziua lor. În România, Ziua Copilului e marcată printr-o serie de evenimente speciale și este ocazia părinților de a petrece timp de calitate alături de cei mici. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața! E Ziua Copilului și totodată a doua zi de Rusalii și o începem excelent împreună. O zi de mini-vacanță, o zi care pornește foarte bine începutul de săptămână. Avem două ceasuri pe care le petrecem bine, ne trezim încet și fain și încercăm să facem ziua asta super bună încă de la început. Irina Gașpar sunt alături de tine on-air și online.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Sunt bună dimineața zilei de 1 iunie și să ne gândim la ce înseamnă și ce a fost de-a lungul timpului data asta. În primul rând este Ziua Internațională a Copilului. Îi salutăm pe toți cei mici care sunt în acest moment din ceva motiv necunoscut treji, dar un gând bun către toți copiii în această zi specială dedicată lor. Este și data, ziua, să zicem, la care în anul 1475 s-a făcut prima mențiune documentară a orașului Craiova, ca o curiozitate despre un oraș important, totuși, din țara noastră. Iar în 1945, autoritățile române au înființat Universitatea Bolyai din Cluj, cu predare în limba maghiară, pentru a arăta bunăvoință în perspectiva tratatului de pace din 1947. Mai menționăm și anul 1957, atunci s-a înființat la București Muzeul Literaturii Române. A fost fondat de către criticul și istoricul literar Perpesicius, da, care a fost și primul director al instituției. În 1957, televiziunea română a transmis prima emisiune pentru copii de la Teatrul Țăndărică, iar în 1980, postul de televiziune american CNN Cable News Network a efectuat prima transmisie. Astăzi ne putem gândi la Marilyn Monroe, pentru că se aniversează, să zicem, sau se celebrează ziua ei de naștere. Ne gândim și la tine, dacă astăzi este ziua ta, să o petreci foarte bine, foarte fain, la mulți ani cu ocazia aceasta. Este și ziua celebrului actor Morgan Freeman, dar și a actorului englez Robert Powell. Ce să mai zic? Atleta noastră Mihaela Login, și ea este sărbătorită. Scriitorul Mircea Cărtărescu este sărbătorită al acestei zile. Actorul Jason Donovan și Monica Angel, de altfel cunoscută Monica Angel. Adam Garcia, celebrul actor australian. Heidi Klum, celebră fotomodel și nu numai. Alanis Morissette este sărbătorită, este născută în 1 iunie. Mai avem Amy Schumer, celebră actriță americană, numai celebrități, iată, care își aniversează ziua în această dată de 1 iunie. Și o ultimă mențiune mai fac, deși mai sunt multe alte nume. Tom Holland, celebrul actor britanic Tom Holland, și el este sărbătorit în 1 iunie, nu cu ocazia zilei copilului, ci cu ocazia zilei sale de naștere.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
3: You know that I be sexy.

0: Pe pagina de Facebook în această dimineață căutăm experiențe sau idei. Întrebarea pe care o găsești și la care te invit să răspunzi printr-un comentariu este: ce joc din copilărie crezi că lipsește copiilor de azi? Așadar, când ai un minut, te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași un comentariu acolo sau, de ce nu, poate ne scrii pe WhatsApp 0770551926, la fel de valabil spațiu de a răspunde la întrebările din fiecare dimineață.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți.

0: dimineață bună cu întrebări legate de jocuri, copilărie și generații. Și până la urmă, ciocnirile dintre generații nu apar doar din cauza convingerilor politice sau a stilului de viață. De multe ori apar din cauza unor fraze simple care ascund înțelesuri foarte diferite pentru tineri și pentru cei care nu mai sunt extrem de tineri. Există o analiză pe care am văzut-o apropo de chestia asta și replici clasice cum ar fi pe vremea mea sau trebuie doar să muncești mai mult pot declanșa foarte repede diverse tensiuni. În timp ce persoanele mai în vârstă folosesc aceste cuvinte ca pe un îndemn la reziliență sau, mă rog, ca pe o lecție de viață bazată pe propriul trecut, tinerii sub 30 de ani le percep adesea ca pe o invalidare a problemelor actuale, cum ar fi chiriile mari sau nesiguranța de pe piața muncii sau chestii de genul ăsta, care intră în anumite discuții și, într-adevăr, cei care au anumite vârste spun, a, păi, pe vremea mea chiriile nu știu ce, sau pe vremea mea la muncă se nu știu ce. În fine, în loc să ajute aceste formulări, pot crea o competiție inutilă a suferinței, până la urmă, între epoci diferite. O altă barieră de comunicare apare în jurul discuțiilor despre limitele personale și despre respect. Da? Replica aia pe care poate ai auzit-o sau cine știe, poate chiar ai dat-o tu. Ești prea sensibil. E folosită replica asta mult prea des. Generațiile mai în vârstă pot avea într-adevăr impresia că lumea de azi a devenit exagerat de atentă la detalii, dar pentru cei tineri e vorba de fapt de siguranță emoțională până la urmă, un lucru bun, nu? Atunci când o nemulțumire legată de un comentariu nepotrivit este expediată, chiar și cu eticheta asta de sensibilitate, tinerii simt că reacția lor e considerată o problemă, nu fapta în sine. Și schimbarea abordării sau deschiderea spre a asculta ce anume a deranjat chiar pot transforma un moment de stat tensionat, hai să zicem, într-o oportunitate poate de înțelegere reciprocă. A, și mai este expresia o să înțelegi când o să fii mai mare sau când o să fii de vârsta mea sau chestii de genul ăsta. Da, și expresiile astea tind să oprească brusc orice dialog pentru că din nou intervine așa zisă autoritate a vârstei. Pentru o generație care a crescut cu acces rapid la informații și cu o cultură a dezbaterii, de fapt, respectul nu mai este garantat automat de numărul anilor, ci el trebuie construit prin argumente. În spatele acestor neînțelegeri nu stă de obicei o rea voință, este doar... e vorba de contexte de viață diferite, cred că asta este de fapt la mijloc. Și înlocuirea replicilor rigide cu întrebări deschise sau cu întrebări sincere despre cum se văd lucrurile din ambele perspective, chiar cred că treaba asta, abordarea asta poate transforma destul de ușor un potențial conflict într-o conversație caldă, constructivă, ceea ce îți doresc să ai răbdare, îți doresc să ai posibilitatea sau elasticitatea comportamentală astfel încât să urmărești lucrurile și din perspectiva celuilalt sau oricum să fii un pic mai flexibil și de a fi tânăr și de a fi mai de o vârstă cu multă experiență de viață, să zic așa.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: dimineața și cu gând de călătorie, de ce nu? Călătoriile cu trenul între statele Uniunii Europene chiar ar putea deveni mult mai simple în viitorul apropiat. Reprezentanții ai Comisiei Europene în România au anunțat o serie de măsuri noi ca să schimbe modul în care ne planificăm și ne rezervăm deplasările regionale pe distanțe lungi sau peste granițe. În prezent, una dintre cele mai mari probleme pentru pasageri este că le vine greu să compare toate variantele de transport disponibile și să găsească cele mai ecologice rute atunci când vor să treacă dintr-o țară în alta. Principala schimbare propusă de oficialii europeni e posibilitatea de a cumpăra un singur bilet pentru toată călătoria, chiar și atunci când traseul implică legături între trenuri operate de companii diferite. Și pe lângă simplificarea cumpărării biletelor, aceste noi norme ar permite călătorilor să compare mai ușor prețurile, timpii de mers, cumva să ofere în același timp o protecție mult mai bună a drepturilor pe toată durata drumului de la plecare și până la destinație. E, prin această inițiativă, până la urmă, executivul ăsta european vrea să transforme trenul într-o alternativă mult mai atractivă, mai ecologică în comparație cu avioanele pe distanțe scurte. Desigur, vorbim de călătorii pe distanțe scurte sau, mă rog, călătorii cu mașinile personale. Înțeleg că tot mai multe țări din Uniunea Europeană investesc deja sume importante în modernizarea șinelor. România este printre aceste țări, da? Și scopul este să se creeze conexiuni internaționale rapide, iar aceste noi reguli de rezervare intenționează să ajute la crearea unei rețele de transport feroviar mai bine integrate, mai accesibile pentru toată lumea, să putem să ne lăudăm că am mers undeva cu trenul și chiar ne-a plăcut experiența.
1: Muzică bună. Muzică bună. Muzică bună. Muzică bună și hituri în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

Interdicția rețelelor sociale pentru adolescenții din Australia a început să producă efecte neașteptate asupra modului în care tinerii se informează. Este un nou studiu publicat de platforma academică The Conversation, care arată că minorii afectați de restricții consumă mult mai puține știri și discută mai rar despre probleme sociale sau subiecte civice importante. E o cercetare care a analizat comportamentul la peste 1000 de tineri australieni cu vârste între 10 și 17 ani, la 2 luni după ce legislația a intrat în vigoare. Și datele astea arată că jumătate dintre adolescenții care au simțit aceste restricții au declarat că primesc mai puține informații din cauza interdicției. Acum, legea a fost intens dezbătută, clar, dar studiul arată că majoritatea adolescenților nu și-au schimbat radical comportamentul pe internet. Peste 60% dintre tinerii sub 16 ani au spus că activitatea lor pe rețelele sociale a rămas aproape la fel, în timp ce doar un sfert au recunoscut că utilizarea platformelor le-a fost afectată în mod real. Cu toate astea, experții avertizează că reducerea accesului la social media poate scădea implicarea civică a noii generații. Da? O problemă care vine în contextul în care un raport de pe anul trecut arăta deja că nivelul cunoștințelor civice în rândul elevilor australieni este cel mai scăzut din ultimele 2 decenii. Tinerii nu par dispuși să se îndrepte către presa tradițională pentru a înlocui rețelele sociale, pentru că da, ei consideră că televiziunea sau ziarele nu le înțeleg stilul de viață. Și eu îi înțeleg pe ei, sincer să zic. Majoritatea celor chestionați simt că presa clasică nu oferă știri relevante pentru generația lor și că adolescenții sunt rar ascultați în spațiul public. Și în peisajul ăsta digital, în schimbare, cercetătorii, iată, subliniază că familia a rămas în continuare cea mai de încredere sursă de informații pentru acești copii. Și ca să repare această ruptură, autorii studiului recomandă autorităților să investească mai mult în educația media din școli. Aș adăuga eu să investească și în educația media

0: celor de o anumită vârstă, care nu sunt între 10 și 17 ani, da, o vârstă mai mare, pentru a înțelege și ei mai clar despre ce e vorba în privința aspectelor media. Și tot ei, autorii studiului, consideră că elevii trebuie învățați de mici cum funcționează jurnalismul, cum pot să recunoască știrile false pe internet. În același timp, specialiștii sunt de părere că instituțiile de presă tradiționale trebuie să-și schimbe abordarea, să găsească niște metode mai bune prin care să includă opiniile și vocile tinerilor în dezbaterile de zi cu zi. Am văzut diverse demersuri nu neapărat în formatul clasic de televiziune, ci în, să zicem, modalități mai noi de a prezenta conținut video, podcasturi sau chestii de genul ăsta, și cred că ăsta este de fapt viitorul. Și în aceste mici emisiuni sau, nu știu, produse media, ce să le zic, în aceste situații sunt foarte mulți tineri într-adevăr implicați, li se cer opiniile, li se cer nu știu, anumite analize pe anumite subiecte și așa mai departe, lucru care cred că este și bun și echilibrat și de viitor.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

Ne apropiem de finalul orei, la fix întâlnim știrile, imediat după urmărim harta de temperaturi și ce se întâmplă prin trafic. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să urmărești în fiecare zi întrebările mai mult sau mai drăguț provocatoare, dacă pot să folosesc această exprimare. Ce joc din copilărie crezi că lipsește copiilor de astăzi? Irina Cașpar sunt în dimineața ta de radio, ne reauzim în ora următoare.

0: from Texas, sack and tag.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Modificări la ROE Factura. Noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând de astăzi, 1 iunie. A doua zi de Rusalii coincide anul acesta cu Ziua Copilului și prelungește mini-vacanța de început de vară. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: ROE Factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Astăzi este a doua zi de Rusalii, cunoscută în tradiția creștină și drept sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh, considerată unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului. Sărbătoarea este însoțită de numeroase tradiții și superstiții populare. Această zi se petrece în familie în armonie. De asemenea, nu se lucrează, nu se țese, nu se spală rufe. Nu se pleacă la drum sau în locuri izolate. Locurile pustii sunt considerate terenul de joacă al ielelor. În satele românești, rusaliile erau văzute ca o perioadă în care granița dintre lumea văzută și cea nevăzută se estompează, iar spiritele pot influența sănătatea și echilibrul oamenilor. Astăzi, în centrul atenției, sunt și copiii de ziua lor. În România, Ziua Copilului e marcată printr-o serie de evenimente speciale și este ocazia părinților de a petrece timp de calitate alături de cei mici. Toate efectivele de animale și păsări au crescut în 2025, comparativ cu anul precedent, România menținându-se pe locul al doilea în Uniunea Europeană la ovine și capline în ceea ce privește densitatea la 100 hectare teren. Informațiile au fost publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, cu un efectiv de 11,7-11,8 milioane de capete, România se află constant pe poziția secundă la nivel european în ceea ce privește numărul total de oi și capre, după Spania, cu efective care depășesc 15 milioane. La efectivele de bovine, România s-a situat pe locul 10 în Uniunea Europeană, după țări precum Franța, Germania, Irlanda, Spania, Italia, Austria. În ceea ce privește densitatea, România s-a aflat pe locul 21. La efectivele de porcine, țara noastră e pe locul 9 în UE. În ceea ce privește densitatea, ne aflăm pe locul 19. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Temperaturile din orașele din Transilvania ne așteptăm să fie peste zi între 22 și 25 de grade în zona urbană din regiunea noastră. Astăzi semnul de ploaie stă deasupra Transilvaniei.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Trafic lejer pe toate arterele principale ale orașelor transilvanene, mai ales pe rutele de legătură dintre metropolitan și centru, dar oricum ar fi, păstrează la îndemână băgarea de seamă.
4: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei, acesta este Radio Transilvania.
2: Începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este: ce joc din copilărie crezi că lipsește copiilor de astăzi? Sorin a scris pe WhatsApp de rațele și vânătorii. Tu ce crezi că nu se mai joacă azi și îți plăcea mai de mult?
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Astăzi, de 1 iunie, Oradea continuă să fie un adevărat paradis al distracției gratuite pentru cei mici. Ne referim și la Festivalul Copiilor. Cetatea Oradea, de altfel, este punctul central al distracției. Copiii sunt așteptați să participe la vânătoare de comori educațională. Și pe parcursul acestei zile, atmosfera va fi cu tot felul de activități sportive, demonstrații sportive, ateliere creative și de tâmplărie și de pictură și vitralii și vor fi și spectacole de magie și concerte programate. Să sperăm că lucrurile merg conform planului. În Orășelul Copiilor și în Parcul Barcolului din Ioșia și acolo e rost de distracție. Cei care merg în Orășelul Copiilor se bucură de desene pe asfalt, origami, mai sunt picturi pe față sau diverse întâlniri speciale programate și pentru astăzi, iar în Parcul Barcolului programul are ateliere de modelat în lut, jocuri cu mingi gonflabile, un atelier de drone, am văzut că este planificat, și multe alte activități, chiar cu cercetași, cu căței și așa mai departe. Concerte de asemenea vor fi, spectacole de magie, iar pe malul Crișului Repede va avea loc poate cel mai spectaculos eveniment al zilei, cursa rățuștelor, începând cu ora 12 pe malul râului. Vor fi organizate tot felul de jocuri și picturi pe față pentru cei mici, totul desigur pe fundalul unui concert live, că în mod normal așa e atmosfera cea mai aprinsă în sensul bun al cuvântului. Iar momentul principal, înțeleg că va fi la ora 4 după amiaza, atunci 10.000 de rățuște din plastic vor fi lansate la apă în aval de podul intelectualilor. E o cursă care are și scop caritabil, pentru că fiecare rățușcă numerotată poate fi adoptată simbolic în schimbul unei donații de 20 de lei. Și rățuștele care trec primele linia de sosire chiar aduc premii celor care le-au ales. Vorbim și de un super smartphone, dar și de weekenduri la munte sau invitații la aquapark. Toți bănuții vor fi folosiți pentru a dota școlile cu mese de tenis și pentru a sprijini alte proiecte dedicate copiilor și educației. Un lucru foarte fain, singura chestie care mi se pare mai provocatoare aici e faptul că după ce se termină cursa respectivă, undeva mai în jos, trebuie să fie cineva care să colecționeze rățuștele, pentru că fiind din plastic nu le poți lăsa pur și simplu în apă. Dar altfel, totul foarte fain, iată, se prefigurează o nouă zi de vacanță drăguță, dar de această dată cu această încărcătură specială de 1 iunie.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: O dimineață de 1 iunie faină și cu evenimente și în Cluj, foarte multe, foarte multe. Ziua copilului practic transformă Clujul într-o uriașă scenă în aer liber, cu un program foarte diversificat, chiar pentru toate vârstele, și în parcuri, și în piețe, și pe străzile pietonale, pe malul Someșului, da, sunt foarte multe evenimente, parade, moto, de asemenea evenimente dedicate animalelor de companie și așa mai departe. Aș putea să subliniez este evenimentul numit Străzi Deschise. Circulația mașinilor va fi complet închisă între orele 8 și 21, din câte văd, pe Cogălnicianu și pe o porțiune din strada Universității, o zonă centrală ce e lăsată exclusiv la dispoziția pietonilor, care se vor bucura în siguranță de diverse activități recreative în aer liber. Să sperăm că și vremea este foarte bună. În Parcul Central ne dăm întâlnire în zona cazinoului între 10 și 9 seara, pentru că este festivalul Hai Hui Printre Povești și copiii se distrează clar, pentru că e creat acest eveniment special pentru ei acolo unde este zona de spații verzi și platoul pietonal. Și pe lângă distracția din parcuri și din aceste locuri de care vorbeam, Apa Someșului va găzdui de asemenea cursa de rățuște a ediția anului 2026. Acest eveniment interesant, care îmbină distracția cu actele caritabile, vorbeam și de Oradea, iată și în Cluj, pe malul râului, în zona bulevardului 1 decembrie, înțeleg, între podul Rozelor și plaja Grigorescu. Acolo vor fi și startul competiției, dar și multe alte activități conexe dedicate publicului. Așadar, pe oriunde ai vrea să mergi astăzi, găsești lucruri faine de făcut cu ocazia zilei de 1 iunie.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Sunteți pregătiți pentru cel mai fain festival al familiei? În perioada 30 mai 1 iunie, Fantastic Land cucerește Nova PG Arena din Turda. Sâmbătă, Vescan și Andrei Bănuță. Duminică, explozie de energie cu MGL și Babașa. Iar pe 1 iunie sărbătorim Ziua Copilului cu Andra Gogan, Emma și Lazy Ed. Intrarea liberă! Vă așteptăm! Fantastic Land! Nova PG Arena! Distracție și bucurie alături de familie și prieteni!
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.

0: recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu Alex Podariu, realizatorul emisiunii Made in Bistrița by Radio Transilvania. Bună dimineața, Alex!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Mini-vacanța de Rusalii continuă. Eu sper că sunteți bine și vă petreceți frumos și plăcut cu Radio Transilvania de aproape. Mustai! Și noi suntem astăzi prin mini-vacanță. Am pregătit o ediție specială aici în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Căutăm să aflăm, să descoperim, să selectăm cam pe unde să ajungem zilele astea liberă de sărbătoare, mai pe aproape prin Transilvania. Iată ce am găsit de vizitat. Am putea vizita, de exemplu, mai multe parcuri tematice de pe la noi, printre care Povestea Calendarului sau Brambura Park, Casa Întoarsă de la Vrig, județul Sibiu, Alpin Coasterul din Toplița, Mini Transilvania Parcul din Odorheiu Secuiesc, Zoopark Green Codru sau Happy Land Adventure Bihor, Giardinii di Zoe din județul Hunedoara, Valea cu Povești, un alt parc tematic în Bran. Apoi mai aflăm cu cât au crescut prețurile cazărilor pentru mini-vacanța de Rusalii față de cea de 1 mai. Primele diferențe se văd la stațiunile preferate de români, cu 50 de lei mai mult în Felix și cu aproape 200 de lei în plus în Sinaia, și câți bănuți au scos românii în această mini-vacanță de Rusalii pe la munte sau pe la mare. Trecem puțin și pe la Colibița, vizităm și frumosul lac Vida din județul Bihor, plus lacul Gilău și Beliș din județul Cluj, oprim și în stațiunea Tășna din județul Satu Mare, apoi trecem și prin celebrul sat Breb din județul Maramureș, să vedem ce am mai putea face noi în mini-vacanța de Rusalii pe acolo, sau, știu eu, planificăm concediile și vacanțele ce ne bat deja pe la ușă. Apoi descoperim și lacurile sărate de la Ogna Sibiului, care continuă să fie considerate un adevărat refugiu pentru sănătate, mai ales pentru copii, datorită aerosolilor naturali bogați în sare și minerale care se formează în jurul lacurilor saline. Plus alte lucruri importante și utile de știut, locuri și locații faine de vizitat în mini-vacanță, prin vacanțe și concedii. Mulțumesc frumos, Irina, sărbători minunate să aveți, clipe faine și tihnite de Rusalii, la mulți ani!
3: Mulțumesc, Alex! Spor la emisiune! Emisiunea va începe în aproximativ jumătate de oră, de altfel atunci încep toate edițiile de Made in by Radio Transilvania.
0: Toate radiourile sunt la fel?
1: La fel!
0: Radio Transilvania este diferit! Simți muzica!

ce mi-a tras atenția, poate și ție, poate ești chiar implicat în fenomen, privește acest lucru, privește banchetele și festivitățile de sfârșit de an școlar. Au devenit un stres financiar din ce în ce mai mare pentru părinți, pentru că transformă într-o adevărată taxă invizibilă pe educație evenimentul ăsta, adică, mă rog, un banchet sau o festivitate. Legea din România garantează un învățământ de stat gratuit, dar organizarea acestor evenimente pune o presiune financiară foarte mare pe familii, cumva asemănătoare cu cheltuielile pentru o nuntă sau un botez, ceea ce, practic, altă dată ne gândim, da, era o ceremonie decentă sau, în fine, un moment pentru păstrarea unei amintiri frumoase. Ei bine, astăzi a devenit un fel de indicator al statutului social. Copiii ai căror părinți nu își permit să plătească riscă să fie marginalizați sau excluși din grup. Ceva chestii pe care atunci când le vedeam în filme americane mai de mult, așa mi se păreau de ireale, adică nu-i ceva normal. Ei, iată că această anormalitate a sosit și pe meleagurile noastre tot mai pregnant. Situația a ajuns chiar la extreme, au fost semnalate cazuri în care inclusiv pentru copiii de clasa 1 se cer sume mari de bani. Există o sesizare transmisă de EduPedu prin care un deputat a reclamat la Ministerul Educației cazul unei școli de stat unde părinților li s-au cerut câte 600 de lei de copil pentru o festivitate organizată la un restaurant. Parlamentul a atras atenția că astfel de petreceri costisitoare sunt foarte nepotrivite pentru niște copii de doar 7 sau 8 ani și că ele arată o problemă generală în sistemul de învățământ, unde activitățile școlare devin surse de stres financiar. Și mai e încă o chestie, hai că poate la clasa 8, la clasa 12 sau, mă rog, altele de genul ăsta, da, mai mari, poate copiii au prins cumva schema și ei solicită, băi, da, în clasa 1 nu există așa ceva, nu poți să percepi un copil de 7 ani să spună, doamna învățătoare, eu vreau neapărat banchet de clasa 1 la nu știu ce, sau ceremonie de încheiere de an sau alte treburi de genul ăsta. Nu, deci

0: sunt frate. Multe petreceri sunt pregătite cu luni în bune înainte, sunt rezervate săli la restaurante de top, cu DJ, cu fotografi profesioniști, cu meniuri scumpe, da? Și acolo, evident, mai intră și, adică mai adaugi costul de haine speciale cumpărate pentru eveniment, că nu te duci cu o rochie cu care te-ai mai afișat sau mai știu eu ce haină, nu știu de care, pentru că tu vrei să fii un tip foarte... șmecher, deosebit în sensul ăsta, da? În fine. Industria ospitalității sigur că profită de astfel de obiceiuri. Părinții ajung să accepte aceste cheltuieli de teama ca proprii copii să nu suferi din cauza diferențelor sociale. Dar, mă, după mine, asta e așa cum bagi praful sub covor. Adică n-ai rezolvat nimic, ai ascuns un pic treaba și cam atât. Da, există îngrijorări mari că actualele reguli nu sunt destul de stricte pentru a opri abuzurile și că presiunile, fie ele directe sau indirecte, strică relațiile dintre elevi și creează discriminări. Ei, această problemă a strângerilor de fonduri pentru evenimente fastoase anulează practic ideea de gratuitate a școlii publice, nu? Motiv pentru care se cam cer măsuri clare care să reducă astfel de probleme, astfel de percepții, da, să recheme cumva decența în școli, o decență despre care privim uneori poate cu nostalgie. Și iarăși ajungem, cum spuneam ora trecută, la diferențele de viziune dintre generații. Din punctul meu de vedere, atunci când sunt argumente solide și de o parte și de alta, da, atunci putem să avem o dezbatere corectă. Și te chiar provoc să cauți în minte argumentele prin care ți-ai susține punctul de vedere într-o confruntare cu cei care nu sunt de vârsta ta.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Suntem pe final de întâlnire în această simpatică zi. Pe pagina de Facebook, când ai timp, te aștept să intri să lași și un comentariu cu ce joc fain era mai de mult și pe care nu-l prea regăsești în, în rândul copiilor de astăzi, din ziua de astăzi. Mai devreme ne scrisese Sorin de rațele și vânătorii. Elasticul era un joc foarte plăcut, mai ales de fete. Ascunselea, flori, fete sau băieți, de asemenea lapte gros sau baba oarba sunt printre jocurile gândite așa cu nostalgie și pe care le-am primit fie pe Facebook, fie pe WhatsApp. Unde ți este la îndemână, te aștept să intri, să lași răspunsul tău, să povestim în fiecare dimineață despre diverse aspecte. Cu bucurie ne reauzim și mâine, dimineață, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă de sărbători multiple, da? Cum este astăzi o zi frumoasă și de sărbătoarea copilului și de sărbătoarea de Rusalii, îți doresc să ai alături de Radio Transilvania.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redus de la 35,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Până pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Locuințe cu TVA redus pentru tinerii sub 35 de ani, conform unui proiect depus la Parlament. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor. Banii vor urma pacientul și serviciile medicale. Iar 17 elevi din Craiova au construit un robot pentru arheologie. S-au calificat la o competiție internațională. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Tinerii din România ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege depus la Senat propune introducerea unei cote reduse de TVA de 11% pentru achiziția primei locuințe de către persoanele fizice care nu au împlinit vârsta de 35 de ani. Măsura vizează exclusiv cumpărătorii aflați la prima achiziție și se aplică imobilelor cu destinație de locuință, inclusiv terenului aferent. Pentru a beneficia de TVA redus de la 21% la 11%, cumpărătorii trebuie să achiziționeze un imobil de maximum 150 de metri pătrați și cu o valoare sub 945.000 de lei și să nu-l vândă timp de 5 ani. Măsura nu e o subvenție bugetară directă, ci o reducere a sarcinii fiscale. Ministerul Sănătății a anunțat un nou pachet de reformă care schimbă modul de finanțare a spitalelor din România, cu obiectivul de a orienta resursele către pacient și către actul medical efectiv. Ministrul interimar Cecchiotil a precizat că este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în sistemul sanitar. Principala modificare vizează trecerea de la finanțarea bazată pe numărul de paturi la un model în care spitalele sunt susținute în funcție de serviciile medicale efectiv realizate și de numărul pacienților tratați. În acest fel, spitalele care au activitate medicală intensă nu vor mai fi dezavantajate, iar performanța urmează să fie încurajată. Reforma include și flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, precum și o nouă repartizare a paturilor la nivel județean, în funcție de nevoile reale ale populației și de solicitarea serviciilor medicale. Pentru pacienți, schimbările vor însemna acces mai bun la servicii. România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari, numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari urcând cu 93% în perioada 2021-2026. Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa la numărul de milionari, de 109%, urmată de Turcia cu o creștere de 94% și România cu 93%, relevă datele analizate de Profit.ro. Țara noastră are în acest an 749 de multimilionari. E vorba despre persoanele cu avere netă de minimum 30 de milioane de dolari. Grecia, Cehia și Portugalia au raportat de asemenea creșteri de peste 50%. Germania rămâne liderul european detașat la acest indicator, cu 38.215 persoane cu averi foarte mari. Pe locul al doilea se află Regatul Unit, urmat de Franța. Un robot care ar putea lucra în viitor pe șantierele arheologice a fost conceput de la zero de 17 elevi de la Colegiul Național Frații Buzeș din Craiova. Cu acest prototip, elevii au obținut locul al doilea la nivel național la First Tech Challenge și s-au calificat și la o competiție internațională la Chicago, care se va desfășura între 24 și 26 iulie. La Chicago Robotics Invitational participă în acest an top 38 cele mai bune echipe din lume. Echipa României este la patra calificare. Tinerii sunt organizați ca într-o companie pe departamente. Unii creează piesele, alții le asamblează sau se ocupă de marketing. Școala îi susține cu spațiul în care își pun ideile în practică, însă participarea lor la competiții internaționale vine cu provocări financiare. Elevii craioveni au la dispoziție 2 luni în care să găsească susținerea financiară pentru a încerca să obțină un nou premiu reprezentativ pentru România. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul la această oră în Cluj este ceva mai relaxat decât de obicei. Se circulă ceva mai aglomerat în zona centrală. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
0: Live.
2: În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Ei mei, din Cluj, la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron și astăzi vă invit să discutăm despre știrile momentului, despre informațiile zilei, despre actualitate, despre evenimentele importante care se întâmplă în această perioadă și vă invit și pe voi să contribuiți la această emisiune prin propunerile sau gândurile pe care le aveți. Probabil vreți să lansați subiecte care să fie teme de discuție în emisiune, așa cum s-a mai întâmplat de-a lungul timpului. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu povești din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Chemei din Cluj la Radio Transilvania. Este 1 iunie și e prima zi de vară calendaristic, pentru că putem spune odată cu luna iunie intrăm practic în luna de vară, în prima lună de vară, și întrebarea mea pentru voi astăzi este: care sunt planurile de vacanță sau planurile pentru vara aceasta? Deși e început de săptămână, e și o zi liberă astăzi. Vreau să aflu de la voi dacă v-ați făcut planuri, dacă v-ați făcut pregătiri pentru ceea ce înseamnă concediul care sau vacanța care ar trebui să vină în vara asta. Care sunt planurile voastre pentru această vară? Sunt foarte curios care sunt impresiile și părerile voastre. Nu ezitați atât să le împărtășiți cu noi. Așa cum vă spuneam, suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
7: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
8: Ai nevoie de o mașină electrică, un triciclu electric, o bicicletă electrică, un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah.

0: Voi din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi, 1 iunie, este Ziua Internațională a Copilului și pentru toți copiii la mulți ani. Copii mai mici sau copii mai mari, cred că ne bucurăm în egală măsură și suntem nostalgici într-o astfel de zi la perioada frumoasă a vieții, fără grijă, a copilăriei. Așadar, Ziua Internațională a Copilului este sărbătorită pe 1 iunie anual, lucru care a fost stabilit în noiembrie 1949 la Paris și a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 1950. În plus, mai există câteva zile dedicate zilei sau dedicate copilului în general. Ziua Mondială a Copilului pe 20 noiembrie, Ziua Protecției Copiilor din Africa pe 16 iunie și Ziua Orhideei Albe, sărbătoarea copilului din eprubetă, prima duminică a lunii aprilie. Ca atare, 1 iunie, Ziua Copilului, copiii sunt acasă, se bucură alături de copii mai mari, de părinții lor. La mulți ani copiilor. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Ei din Cluj la Radio Transilvania, vreau să vă spun că astăzi avem și o sărbătoare importantă. În fiecare an, în prima zi după Rusalii, sărbătorim Sfânta Treime. Această sărbătoare a fost așezată imediat după pogorârea Sfântului Duh, când se descoperă oamenilor și a treia persoană a Sfintei Treimi, pentru a arăta că mântuirea oamenilor de păcat este opera Sfintei Treimi, adică Tatălui prin hotărârea și făgăduința răscumpărării, a Fiului prin patim și înviere și a Duhului Sfânt prin venirea sa la cincizecime. Așadar, în acest an, sărbătoarea Sfintei Treimi este pe 1 iunie, o zi de sărbătoare și laică și religioasă, cum e sărbătoarea Sfintei Treimi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
7: Ba-ba-bi-bum!
6: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
8: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dentură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie, e empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
10: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
11: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Iar o privesc și o iau de mână. Puse pe

0: FM, online și pe mobil.
1: Modificări la ROE factura, noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând de astăzi, 1 iunie. A doua zi de Rusalii coincide anul acesta cu Ziua Copilului și prelungește mini-vacanța de început de vară. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: ROE Factura, Sistemul Național de Facturare Electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Astăzi este a doua zi de Rusalii, cunoscută în tradiția creștină și drept sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh, considerată unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului. Sărbătoarea este însoțită de numeroase tradiții și superstiții populare. Această zi se petrece în familie, în armonie. De asemenea, nu se lucrează, nu se țese, nu se spală rufe. Nu se pleacă la drum sau în locuri izolate. Locurile pustii sunt considerate terenul de joacă al ielelor. În satele românești, rusaliile erau văzute ca o perioadă în care granița dintre lumea văzută și cea nevăzută se estompează, iar spiritele pot influența sănătatea și echilibrul oamenilor. Astăzi, în centrul atenției, sunt și copiii de ziua lor. În România, Ziua Copilului e marcată printr-o serie de evenimente speciale și este ocazia părinților de a petrece timp de calitate alături de cei mici. Toate efectivele de animale și păsări au crescut în 2025, comparativ cu anul precedent, România menținându-se pe locul al doilea în Uniunea Europeană la ovine și capline în ceea ce privește densitatea la 100 hectare teren. Informațiile au fost publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, cu un efectiv de 11,7-11,8 milioane de capete, România se află constant pe poziția secundă la nivel european în ceea ce privește numărul total de oi și capre, după Spania, cu efective care depășesc 15 milioane. La efectivele de bovine, România s-a situat pe locul 10 în Uniunea Europeană, după țări precum Franța, Germania, Irlanda, Spania, Italia, Austria. În ceea ce privește densitatea, România s-a aflat pe locul 21. La efectivele de porcine, țara noastră e pe locul 9 în UE. În ceea ce privește densitatea, ne aflăm pe locul 19. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin odată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai mult de jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun, pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj este ceva mai relaxat decât de obicei. Se circulă ceva mai aglomerat în zona centrală. Oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania. Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș și la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.
5: Și nu

0: Eu ei din Cluj la Radio Transilvania, suntem într-o nouă oră de poveste aici pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro și discuția este legată de cum vă petreceți această vară sau dacă v-ați făcut planurile pentru vara asta sau, evident, pentru concediu, vacanța pe care poate că o gândiți. Aștept orice gând și comentariu de la voi în emisiunea noastră pe platforma Made in Cluj by Radio Transilvania pe pagina noastră de Facebook. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.
4: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith.

Ei, din Cluj la Radio Transilvania, vreau să vă vorbesc și despre un eveniment care se întâmplă la finele lunii iunie, mai cu seamă pentru cei care iubesc muntele și vor să-și ducă copiii în natură. Astfel, la finalul lui iunie 2026, stațiunea Vârtop din județul Bihor va deveni locul unde bucuria copilăriei plin de viață, Vârtop Festival, lumea copiilor, promite două zile pline de energie, activități interactive, momente speciale dedicate copiilor și familiilor. Evenimentul va avea loc în perioada 27-28 iunie, într-un decor spectaculos de munte, unde participanții vor putea combina distracția cu aerul curat și cu frumusețea peisajelor din Apusenie. Festivalul este organizat ca o adevărată sărbătoare a copilăriei, având ca scop promovarea mișcării în aer liber, a spiritului de echipă, a prieteniei. Organizatorii pregătesc activități pentru toate vârstele. Printre principalele atracții se numără tobogane gonflabile, activități de airsoft, competiții de mini-fotbal, vânătoare de comori, multe alte surprize și jocuri interactive. Programul festivalului este 27 iunie între orele 10 și 23 și 28 iunie între orele 10 și 18. O să descoperiți mai multe pe, sigur că da, portalul Asociației pentru Dezvoltarea Vârtopului, care este organizator, dar găsiți mai multe elemente și pe pagina apusentransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Locuințe cu TVA redus pentru tinerii sub 35 de ani, conform unui proiect depus la Parlament. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor. Banii vor urma pacientul și serviciile medicale. Iar România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii din România ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege depus la Senat propune introducerea unei cote reduse de TVA de 11% pentru achiziția primei locuințe de către persoanele fizice care nu au împlinit vârsta de 35 de ani. Măsura vizează exclusiv cumpărătorii aflați la prima achiziție și se aplică imobilelor cu destinație de locuință, inclusiv terenului aferent. Pentru a beneficia de TVA redus de la 21% la 11%, cumpărătorii trebuie să achiziționeze un imobil de maximum 150 de metri pătrați și cu o valoare sub 945.000 de lei și să nu-l vândă timp de 5 ani. Măsura nu e o subvenție bugetară directă, ci o reducere a sarcinii fiscale. Ministerul Sănătății a anunțat un nou pachet de reformă care schimbă modul de finanțare a spitalelor din România, cu obiectivul de a orienta resursele către pacient și către actul medical efectiv. Ministrul interimar Cecchiotil a precizat că este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în sistemul sanitar. Principala modificare vizează trecerea de la finanțarea bazată pe numărul de paturi la un model în care spitalele sunt susținute în funcție de serviciile medicale efectiv realizate și de numărul pacienților tratați. În acest fel, spitalele care au activitate medicală intensă nu vor mai fi dezavantajate, iar performanța urmează să fie încurajată. Reforma include și flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, precum și o nouă repartizare a paturilor la nivel județean, în funcție de nevoile reale ale populației și de solicitarea serviciilor medicale. Pentru pacienți, schimbările vor însemna acces mai bun la servicii. România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari, numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari, urcând cu 93% în perioada 2021-2026. Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa la numărul de milionari, de 109%, urmată de Turcia cu o creștere de 94% și România cu 93%, relevă datele analizate de Profit.ro. Țara noastră are în acest an 749 de multimilionari. E vorba despre persoanele cu avere netă de minimum 30 de milioane de dolari. Grecia, Cehia și Portugalia au raportat de asemenea creșteri de peste 50%. Germania rămâne liderul european detașat la acest indicator, cu 38.215 persoane cu averi foarte mari. Pe locul al doilea se află Regatul Unit, urmat de Franța. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 9 și 41 de minute discutăm și despre actualitate, actualitatea sportivă, de pildă Soriana Cârstea, locul 18 WTA, e ce clasare bună pentru Soriana Cârstea. S-a calificat în sferturile de final ale turneului de tenis de la Roland Garros, a trecut de chinezoica Xiu Wang, locul 148 WTA cu 6-3-7-6. Să sperăm, iată, că sferturile de final ar putea fi depășite, este cea mai bună clasare a ei din trecut, acum, nu știu, mai mulți ani, era mult mai tânără, avea 19 ani când a obținut acea performanță, acum are 36 de ani. Cât de interesant ar fi, iată, ca Soriana Cârstea să meargă cât mai sus în anul în care vorbea despre retragere. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

9:48, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania. Vreau doar să vă spun că e și o competiție interesantă pentru copiii mari și copiii mici astăzi de 1 iunie. Primarul Clujului Emil Buc, într-un video pe o rețea de socializare, invită pe clujeni, pe cine dorește, la cursa de rățuște, chiar de Ziua Internațională a Copilului, cu ediție mai amplă, cu miză caritabilă importantă. Oricine dorește să ia parte la cursă poate face aceste lucruri prin adoptarea unei rățuște. Înscrierea se face online, iar donația minimă este de 10 lei pentru fiecare rățușcă. Fondurile strânse în urma cursei vor fi direcționate către Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Hristofor, susținând astfel servicii esențiale pentru pacienții cu afecțiuni grave. Așadar, rățuștele pot fi adoptate online pe cluj.cursaderățuște.ro. E un eveniment care începe la ora 15:30 pe Someș, startul fiind la Podul Rozelor. De altfel, activitățile pentru copii, părinți, bunici, prieteni, spune edilul, încep de la ora 11, dar să știți că 15:30 e startul cursei de rățuște pe Someș, acolo la Podul Rozelor. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.

0: Până pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Locuințe cu TVA redus pentru tinerii sub 35 de ani, conform unui proiect depus la Parlament. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor. Banii vor urma pacientul și serviciile medicale. Iar 17 elevi din Craiova au construit un robot pentru arheologie. S-au calificat la o competiție internațională. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Tinerii din România ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege depus la Senat propune introducerea unei cote reduse de TVA de 11% pentru achiziția primei locuințe de către persoanele fizice care nu au împlinit vârsta de 35 de ani. Măsura vizează exclusiv cumpărătorii aflați la prima achiziție și se aplică imobilelor cu destinație de locuință, inclusiv terenului aferent. Pentru a beneficia de TVA redus de la 21% la 11%, cumpărătorii trebuie să achiziționeze un imobil de maximum 150 de metri pătrați și cu o valoare sub 945.000 de lei și să nu-l vândă timp de 5 ani. Măsura nu e o subvenție bugetară directă, ci o reducere a sarcinii fiscale. Ministerul Sănătății a anunțat un nou pachet de reformă care schimbă modul de finanțare a spitalelor din România, cu obiectivul de a orienta resursele către pacient și către actul medical efectiv. Ministrul interimar Cecchiotil a precizat că este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în sistemul sanitar. Principala modificare vizează trecerea de la finanțarea bazată pe numărul de paturi la un model în care spitalele sunt susținute în funcție de serviciile medicale efectiv realizate și de numărul pacienților tratați. În acest fel, spitalele care au activitate medicală intensă nu vor mai fi dezavantajate, iar performanța urmează să fie încurajată. Reforma include și flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, precum și o nouă repartizare a paturilor la nivel județean, în funcție de nevoile reale ale populației și de solicitarea serviciilor medicale. Pentru pacienți, schimbările vor însemna acces mai bun la servicii. România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari, numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari urcând cu 93% în perioada 2021-2026. Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa la numărul de milionari, de 109%, urmată de Turcia cu o creștere de 94% și România cu 93%, relevă datele analizate de Profit.ro. Țara noastră are în acest an 749 de multimilionari. E vorba despre persoanele cu avere netă de minimum 30 de milioane de dolari. Grecia, Cehia și Portugalia au raportat de asemenea creșteri de peste 50%. Germania rămâne liderul european detașat la acest indicator, cu 38.215 persoane cu averi foarte mari. Pe locul al doilea se află Regatul Unit, urmat de Franța. Un robot care ar putea lucra în viitor pe șantierele arheologice a fost conceput de la zero de 17 elevi de la Colegiul Național Frații Buzeș din Craiova. Cu acest prototip, elevii au obținut locul al doilea la nivel național la First Tech Challenge și s-au calificat și la o competiție internațională la Chicago, care se va desfășura între 24 și 26 iulie. La Chicago Robotics Invitational participă în acest an top 38 cele mai bune echipe din lume. Echipa României este la patra calificare. Tinerii sunt organizați ca într-o companie pe departamente. Unii creează piesele, alții le asamblează sau se ocupă de marketing. Școala îi susține cu spațiul în care își pun ideile în practică, însă participarea lor la competiții internaționale vine cu provocări financiare. Elevii craioveni au la dispoziție 2 luni în care să găsească susținerea financiară pentru a încerca să obțină un nou premiu reprezentativ pentru România. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
2: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul la această oră în Cluj este ceva mai relaxat decât de obicei. Se circulă ceva mai aglomerat în zona centrală. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș și la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
3: I tried to

0: 10 și 12 minute. Suntem aici numai din Cluj la Radio Transilvania și întrebarea acestei zile este: ce faci vara asta? Dacă ți-ai făcut planuri pentru vacanță, planuri pentru, nu știu, o perioadă de concediu. Suntem într-o zi superbă pentru că e 1 iunie, ziua internațională a copilului, este și sărbătoarea Sfintei Treimi, a doua zi după Rusalii, zi liberă oficială de la stat, pe care de consecință numai lucruri frumoase ar trebui să se întâmple pe parcursul unei astfel de zile. O să avem și noi două invitate de clasă primară, ca să spun așa, din două sărbătorite ale zilei, două fetițe cu care o să stau de vorbă despre Ziua Internațională a Copilului. Ce-și doresc copiii astăzi? Care sunt pasiunile lor? Care sunt gândurile pe care le au într-o astfel de zi, cum e 1 iunie? Care sunt, nu știu, lucrurile pe care și le doresc de la școală, lucrurile pe care și le doresc de la părinți? Ce vor să ajungă când vor fi mari? Sunt lucruri care până la urmă țin de această inocență frumoasă pe care o are copilăria și despre care ne amintim și noi cu mare drag, având în vedere că era perioada în care ni se părea că putem realiza totul. Perioada în care ni se putea că putem schimba totul și putem face orice ne stă în gând. Poate că ar trebui uneori să revenim la această stare frumoasă pe care ți-o dă copilăria. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. O să fim live și pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

10:22, chiar mă gândeam la întrebarea pe care v-am lansat-o apropo de cum vă petreceți această vară sau dacă v-ați făcut planuri de concediu, dacă mai există această apetență de a merge tot mai des în afara țării pe perioada verii sau vă gândiți să mai mergeți pe litoralul românesc, asta și prin prisma faptului că probabil ar putea fi prețuri mai mici. Recunosc, m-am uitat și în ultima perioadă pe diverse agenții. Pare că au mai scăzut prețurile pe litoralul nostru și sunt foarte curios. Sigur că da, probabil că asta la finalul sezonului să discutăm cu operatorii din turism, operatorii naționali, cu privire la ceea ce arată statistica lui 2026, având în vedere că 2025 și sigur chiar și 2024 au fost niște ani mai grei pentru turismul românesc. Mă refer aici la operatorii din de pe litoralul Mării Negre, litoralul românesc al Mării Negre. Pe de altă parte, probabil nici zona de munte nu mai e atât de asaltată în această perioadă. Eu repet, sunt câteva statistici, dar cel puțin am văzut și prețuri că au fost mai moderate. La fel cum am văzut și prețurile, nu știu, în țări vecine, destul de moderate față de, hai să-i spunem, dinamica sau efervescența în sus pe care o aveau în anii trecuți. Va fi, repet, va fi un subiect și va fi interesant de urmărit ceea ce se întâmplă și în zona industriei turistice, hoteliere. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. Pica!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
7: Haide!
8: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
9: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTI te așteaptă în Julius Mall.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
11: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
11: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 10 și 42 de minute, continuăm aici povestea noastră legată de 1 iunie, dar și de, hai să-i spunem, planuri de vacanță pentru această perioadă. De pildă, am găsit un material excelent în Ziua de Cluj, în care se vorbește despre sfaturile pe care le dau specialiștii, cum să-ți plănuiești vacanța în Europa, în ciuda scumpirilor tot mai mari. Și sunt câteva tipsuri aici legate de modul în care poți avea o vacanță mai puțin costisitoare, mai puțin usturătoare la buzunar. Europa continuă să atragă un număr ridicat de turiști internaționali, iar 77% dintre europeni intenționează să călătorească în această vară, cele mai ridicate procente fiind înregistrate în Marea Britanie și Portugalia. De pildă, înțeleg că, sigur, prețul biletelor de avion au crescut în ultima perioadă, dar o alternativă din ce în ce mai atractivă, spun specialiștii, este transportul feroviar. Pachetele turistice sunt importante pentru a avea, sigur, prețuri mai bune. Cea mai ieftină săptămână pentru a călători în vara anului 2026, nota bene, este intervalul 29 iunie-5 iulie, lunile iunie și septembrie fiind considerate ideale datorită prețurilor mici și aglomerației reduse. O altă sugestie pentru sejuri cu cheltuieli reduse este orientarea spre Europa de Est. Domină clasamentul costurilor realizat, care a analizat prețul la 12 elemente de bază pentru 2 turiști, inclusiv cazare de 3 stele, mese și transport. Și uite, hai să vedem topul celor mai ieftine 10 city break-uri din Europa. Sarajevo în Bosnia-Herzegovina, București, România, Tirana, Albania, Belgrad, Serbia, Trenčín, Slovacia, Riga, Letonia, Lille, Franța, Vilnius, Lituania, Strasbourg, Franța, Podgorița, Muntenegru. Uite, deci suntem și noi aici în top cu București, sunt în principiu date capitalele cu câteva mici excepții. Așadar, topul celor mai ieftine 10 city break-uri din Europa pe care le recomandă specialiștii și materialul găsiți și pe Ziua de Cluj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș, aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: fun.
1: E mai din Cluj la Radio Transilvania, vreau să vin și cu câteva știri pozitive, știri bune. Salina Turda a fost declarată destinația anului 2026 la categoria Comori Naturale în cadrul prestigioasei competiții destinația anului 2026, pe parcursul căreia au votat peste 450.000 de persoane. Vreau să citesc puțin din comunicatul transmis de Salina Turda. Acest premiu ne încântă și ne responsabilizează în egală măsură, fiind o confirmare a valorii unui obiectiv turistic unic, dar mai ales a comunității care îl susține. Le mulțumim tuturor celor care au ales să voteze Salina Turda și să ne fie alături în acest parcurs. Aprecierea voastră ne motivează să continuăm să oferim experiențe memorabile fiecărui vizitator. De asemenea, adresăm sincere mulțumiri juriului pentru încrederea acordată și pentru recunoașterea potențialului și frumuseții acestui obiectiv deosebit. Un gând special de recunoștință se îndreaptă către primarul Cristian Matei pentru susținerea constantă și implicarea totală în dezvoltarea și promovarea turismului la nivel înalt. Privim cu încredere spre viitor. Lucrările de amenajare ale Minei Iosif, un proiect de amergură recent demarat, vor transforma semnificativ experiența de vizitare și vor contribui la consolidarea poziției Salinei Turda ca destinație de referință la nivel național și mondial. Acest premiu este al tuturor celor care cred în povestea spectaculoasei Saline Turda. Acesta este comunicatul celor de la Salina Turda, așadar Salina Turda destinația anului 2026 la categoria Comori Naturale. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la

0: modern și prietenos.
1: Sunteți pregătiți pentru cel mai fain festival al familiei? În perioada 30 mai 1 iunie, Fantastic Land cucerește Nova PG Arena din Turda. Sâmbătă, Vescan și Andrei Bănuță. Duminică, explozie de energie cu MGL și Babașa. Iar pe 1 iunie sărbătorim Ziua Copilului cu Andra Gogan, Emma și Lazy Ed. Intrarea liberă! Vă așteptăm! Fantastic Land! Nova PG Arena! Distracție și bucurie alături de familie și prieteni!
2: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Modificări la ROE factura. Noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând de astăzi, 1 iunie. A doua zi de Rusalii coincide anul acesta cu Ziua Copilului și prelungește mini-vacanța de început de vară. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: ROE Factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Astăzi este a doua zi de Rusalii, cunoscută în tradiția creștină și drept sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh, considerată unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului. Sărbătoarea este însoțită de numeroase tradiții și superstiții populare. Această zi se petrece în familie, în armonie. De asemenea, nu se lucrează, nu se țese, nu se spală rufe. Nu se pleacă la drum sau în locuri izolate. Locurile pustii sunt considerate terenul de joacă al ielelor. În satele românești, rusaliile erau văzute ca o perioadă în care granița dintre lumea văzută și cea nevăzută se estompează, iar spiritele pot influența sănătatea și echilibrul oamenilor. Astăzi, în centrul atenției, sunt și copiii de ziua lor. În România, Ziua Copilului e marcată printr-o serie de evenimente speciale și este ocazia părinților de a petrece timp de calitate alături de cei mici. Toate efectivele de animale și păsări au crescut în 2025, comparativ cu anul precedent, România menținându-se pe locul al doilea în Uniunea Europeană la ovine și capline în ceea ce privește densitatea la 100 hectare teren. Informațiile au fost publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, cu un efectiv de 11,7-11,8 milioane de capete, România se află constant pe poziția secundă la nivel european în ceea ce privește numărul total de oi și capre, după Spania, cu efective care depășesc 15 milioane. La efectivele de bovine, România s-a situat pe locul 10 în Uniunea Europeană, după țări precum Franța, Germania, Irlanda, Spania, Italia, Austria. În ceea ce privește densitatea, România s-a aflat pe locul 21. La efectivele de porcine, țara noastră e pe locul 9 în UE. În ceea ce privește densitatea, ne aflăm pe locul 19. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin odată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai mult de jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul la această oră în Cluj este ceva mai relaxat decât de obicei. Se circulă ceva mai aglomerat în zona centrală. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din orașul meu, din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
5: E 11 și 5 minute și suntem aici cât se poate de live pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, pe 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro, dar suntem live și pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania. Și pentru că v-am spus că e ziua copilului, astăzi avem două tinere, doi copii frumoși care termină, înțeleg, clasa a patra. Amalia și Smaranda sunt alături de noi aici în Made in Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vă întreb pe fiecare dintre voi ce înseamnă ziua asta de 1 iunie. Cum petreceți voi ziua de 1 iunie? Cine vrea să spargă gheața? Bun.
1: Păi, pentru mine ziua copilului înseamnă distracție și fericire și da. Și de ziua copilului o să merg la un parc de distracții cu familia mea și la un film.
5: A, minunat. Știi cumva și ce film?
1: Nu mai știu. Nu mai țin minte.
5: Da, urmează să-l descoperi acolo alături de familie. Ami, la tine cum e?
6: Eu mi-aș dori să merg prin oraș și să descoper activități care nu sunt în mod normal în oraș, care sunt amenajate doar pentru ziua copilului.
5: Adică lucrurile care se fac special pentru voi astăzi.
6: Pentru astăzi.
5: Voi sunteți și colegi, nu?
1: Da.
6: Da.
5: Ce interesant. Acum cum e la școală? Stați în bancă sau fiecare în bancă separată? Pe vremea mea erau, nu știu, doi câte doi în bancă, în băncuțe.
1: Da, și la noi stăm câte doi în bancă, dar nu stăm noi două în bancă.
5: Bun, vreau să aflu de la voi, dacă ar fi să vă descrieți fiecare dintre voi în câteva cuvinte, cum ar arăta această descriere?
1: Păi, eu m-aș descrie amuzantă, creativă și frumoasă.
5: A, minunat. Și care e, ca să zic așa, elementul central? Creativă? Amuzantă?
1: Amuzantă.
5: A, minunat. La tine?
6: Amuzantă, cu capul în nori puțin și talentată.
5: Da, apropo, care e, de pildă, materia voastră preferată? Pentru că aici, apropo, când vorbiți de creativ, de amuzament, asta presupune că aveți niște pasiuni legate cumva de, nu știu, de anumite zone care sunt mai creative. Care e disciplina voastră preferată la școală?
1: Mie îmi place foarte mult engleza, pentru că vorbim foarte mult la engleză cu profesoara noastră și mereu povestim chestii amuzante.
6: Materia mea preferată este engleza, pentru că la engleză povestim și ne distrăm.
5: Da? Deci e distracție la engleză. Vă plac, nu știu, profesorul pe care îi aveți?
1: Da.
6: Da.
5: Dar uite, ce vă place și ce nu vă place la școală?
1: Păi mie nu-mi place când ne dă foarte multe teme și teste. Dar îmi place când facem chestii amuzante și creative la școală.
5: Da, sunt multe teme, adică sunt destul de complicate? Ți se par complicate pentru vârsta voastră?
1: Nu neapărat, dar ne-au dat foarte multe teste, mă rog, da.
5: Și mai cu seamă când e deja perioada de vară. La tine, Ami, cum e?
6: Mie îmi place când... scuze. Mie îmi place când e liniște în clasă, în sfârșit, pentru că niciodată nu e liniște. Și nu-mi place atunci când mereu colegii nu ascultă de doamna învățătoare și fac numai prostii în oră.
5: Da, voi sunteți ascultătoare?
1: Da.
6: Da.
5: Deci sunteți printre cele mai cuminți din clasă?
1: Da.
6: Da.
1: Da.
6: Eu am primit un premiu la un moment dat, cea mai liniștită din clasă.
1: Chiar? Eu nu.
6: Am primit o diplomă.
1: Chiar?
6: Da.
5: Și când? Acum în clasa a patra sau...
6: La nu, prin clasa a treia.
5: Voi sunteți de la început, colege?
1: Da.
5: În aceeași clasă. Dar uite, pentru că discutăm despre 1 iunie și despre ziua copilului și despre școală, apropo, ce vă place și nu vă place, care sunt pasiunile voastre, hobby-urile pe care voi le aveți?
1: Păi mie îmi place să dansez, îmi place să pictez și să desenez.
5: Și care e lucru care îți place cel mai mult din astea trei?
1: Să dansez.
5: Ai și fost la dansuri, nu?
1: Da, am fost cam un an.
5: La tine, Ami, cum e?
6: Mie îmi place să cânt, să dansez și să mă machiez.
5: Păi mai știu pe cineva care îi place să se macheze. Semănați foarte mult aici și cu cântat, și cu dans, și cu machiat, nu?
1: Da.
6: Da.
5: Uite, apropo, am înțeles că aveți și un proiect muzical. Vă faceți voi o trupă?
1: Păi, da, ne-am făcut o trupă și ne-am făcut prima piesă, numai că s-ar putea să facem un video pe YouTube, dar nu e sigur, mai discutăm despre asta.
5: Sunteți în aceeași formație? Adică o să aveți, cum îi spune, nu știu, un proiect comun?
1: Da.
6: Da.
5: Păi aștept cu mare interes să vedem, că poate difuzăm și noi aici la radio piesa voastră și videoclipul vostru pe pagina de Facebook. Uite, vreau să vă fac o propunere. Sunt 13 secunde, așa e mersul la noi în emisiune, 13 secunde, o pauză de două jingle-uri și revenim aici în povestea noastră.
0: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
0: Radio Transilvania. Asculți
3: Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
0: Ești acasă.
3: În Transilvania.
5: Acasă în Transilvania, în Made in Cluj, discutăm astăzi despre Ziua Internațională a Copilului cu Smaranda și Amalia, Ami, două fetițe care termină acum clasa a patra și merg în gimnaziu. Chiar vă bucurați sau vă pare rău că terminați ciclul primar, clasa a patra?
1: Păi, mie o să-mi fie dor de profesorii din clasa 4-a, dar abia aștept clasa 5-a.
5: Mergeți împreună?
1: Da,
6: cred. Da.
5: Și la tine îți pare rău sau te bucuri?
6: Păi, mie mi se pare ciudat să fiu în clasa 5-a, pentru că m-am obișnuit foarte tare și cu colegii mei și o să-mi fie ciudat să fiu fără ei. Chiar dacă unii mi se par foarte enervanți, tot am rămas atașată de ei și nu pot să-mi imaginez viața fără ei.
5: Dar de ce sunt enervanți?
6: Păi pentru că mai fac gălăgie, mai îmi dau puțin bullying și nu.
5: Se întâmplă treaba asta?
6: Da, de obicei râd de nasul meu, dar...
5: Păi n-au motive. Bună, uite, pentru că povestim, deci cel puțin în clasa 5-a vă prinde pe amândouă în aceeași clasă, împreună. Voi mai credeți în Moș Crăciun? Smalanda.
1: Păi... Cât de cât, știu că nu e real, dar mi-aduce bucurie să cred în el, nu știu.
5: Ce fel de bucurie?
1: Păi...
5: Cadourile.
1: Bucuroasă, cadourile, tradiția...
5: Da. Adică îl mai aștepți iarna?
1: Da.
5: La tine, Ami, cum e?
6: Și, adică îmi place să cred în Moș Crăciun, dar știu că nu există.
5: Păi, oricum, Moș Crăciun e lucru bun din fiecare și mai cu seamă și voi puteți fi la un moment dat Moș Crăciun pentru alții. Dar, apropo, pentru că discutăm, uite, despre școală, despre pasiunile și hobby-urile voastre, v-ați gândit ce vreți să deveniți când o să fiți mari?
1: Eu aș vrea să devin designer de interior sau designer de haine sau arheolog.
5: Și ce presupune asta?
1: Arheologul caută monumente istorice sub pământ.
5: Da, e foarte pasionant. Că uite, aici la Cluj, să știi că sunt foarte multe situri arheologice. Și la design interior sau, cum ai mai spus, design de...
1: Designer de haine.
5: Designer de haine. Ai deja de acum preocupări? Îți aranjezi tu hainele? Îți aranjezi în interior lucrurile?
1: Da, câteodată.
5: La tine, cum e, Ami?
6: Eu mi-aș dori să fiu actriță sau cântăreață sau designer de haine pentru evenimente speciale.
5: Bun, se bănați foarte mult, adică amândouă sunteți pe zona asta de arte. Dar, uite, dacă ar fi să călătoriți acum undeva în lume, unde ați călători?
1: Eu în Coreea de Sud sau... Da, în Coreea de Sud.
5: Așa?
1: Nu știu, mă simt conectată spiritual cu Coreea de Sud.
5: Dar de ce te simți conectată spiritual cu zona aia?
1: Nu știu, că am tot văzut videoclipuri cu oameni în Coreea de Sud și arată foarte frumos.
5: Fredoarci poate e o zonă cât se poate de, uite, nici eu n-am fost, e Asia de sud-est și e o zonă foarte, foarte dezvoltată. La tine, Ami, cum e?
6: Și eu tot în Coreea de Sud, dar mi-aș dori în special să merg la concerte de K-pop.
5: Asta e muzica care vă place vouă?
6: Da.
1: Da.
5: Și interpreții voștri preferați sunt din zona respectivă?
6: Da.
1: Da.
5: Din Coreea de Sud?
6: Da.
1: Da.
5: Da, K-pop, nu știu cum e, e o muzică diferită? E muzica tineretului de astăzi? Adică a vârstei voastre?
6: E într-un fel Korean pop, adică pop corean.
5: Ah, m-am prins. K-pop, Korean pop. Da, uite, mă gândeam, de pildă, pentru că astăzi e ziua în care voi sunteți celebrați, celebrate, în cazul de față, sărbătorite. Ce le-ați transmite părinților voștri de ziua copilului? La ce ar trebui să țină cont părinții voștri când vine vorba de ziua copilului?
1: De ziua copilului ar fi frumos să facem ziua da, în care orice zic copii, părinții să zică da. De exemplu, să meargă la un parc de amuzament, ar trebui să zică da. Dar nu chestii periculoase, numai chestii amuzante și drăguțe.
5: Da, absolut de acord. Și mie, să știi că îmi plăcea să... Eu vreau să spună da în fiecare zi. La tine, Ami, cum e?
6: Și la mine la fel, cu ziua da, e exact la fel.
5: Da, pentru că suntem într-o zi specială. În general, nu știu, voi aveți așa niște așteptări de la, nu de la părinți, de la adulți în general, mai cu seamă că sunteți copii și poate vă gândiți că de foarte multe ori adulții nu vă înțeleg. Acum că, repet, că sunt profesori sau că sunt alți adulți cu care voi interacționați.
1: Ei, da, câteodată și copiii au sentimente și copiii vor să se exprime, numai că adulții... Da, nu-i înțeleg.
5: Păi uite, și adulții, știi, mai au așa și ei amintiri din copilărie, trebuie aduși în zona respectivă, să-și aducă aminte cum era când erau ei copii. Ami, cum e?
6: Eu mi-aș dori ca adulții și părinții să înțeleagă că nu suntem roboți, că nu putem fi perfecți, deoarece sunt unii părinți care vor să fie copilul lor perfect și să nu aibă emoții și mereu să aibă note de 10.
5: Da, uite, asta e o problemă, știi, că se discută foarte, foarte des apropo de câtă presiune pui pe copilul tău și chiar am avut discuții cu profesori care vin aici în emisiune. Da, apropo, la voi cum e? A ieșit bine anul în curs, nu?
1: Da.
6: Da.
5: Asta e un lucru foarte bun. Ne-am apropiat așa ușurel de finalul poveștii noastre și vreau să vă întreb pe amândouă, pe fiecare dintre voi. Aveți un mesaj pentru copiii care ne ascultă la această oră, pentru, nu știu, poate colegi de-ai voștri care vă urmăresc sau vă ascultă pe radio acum? Mă gândesc ce o să vă spună colegii când vă întâlniți cu ei, dacă v-au ascultat, sau lumea care vă urmărește pe Facebook. Care e mesajul vostru pentru alți copii de Ziua Internațională a Copilului?
1: Distrați-vă cât mai puteți și faceți ce vreți de Ziua Copilului.
5: De excelent mesaj, să știi că e foarte bun. Distrați-vă cât mai puteți. E cea mai frumoasă perioadă copilăria. Ami?
6: Copiii care ascultă radio-ul acum, mereu să aveți încredere în voi și să vă bucurați de Ziua Copilului.
5: Asta e mesajul cel mai frumos. Să vă bucurați de Ziua Copilului și să vă bucurați cât mai puteți în această perioadă. Uite, a fost o plăcere să stau aici de vorbă cu voi. Smaranda și Amalia, Ami, a fost realmente o discuție cât se poate de plăcută și, de ce nu, inspirată sau inspirațională și pentru adulți. Să vă bucurați de ziua asta și eu vă mai aștept aici la Radio Transilvania, mai cu seamă că vă aștept cu proiectul vostru muzical, cu piesa pe care o aveți. Stabilim așa? Veniți într-o emisiune să ne vorbiți de piesă?
6: Da.
1: Da, nu știm sigur. Mai
6: nu discutăm. Știm sigur.
1: Suntem patru în trupă și trebuie să fim de acord toate.
5: Excelent, excelent. E munca în echipă și luați deciziile în echipă. Smaranda, Ami, mulțumesc tare mult pentru prezența voastră. Ăsta a fost interviul nostru, cumva aniversar, astăzi aici în Made in Cluj, cu două tinere de 11 ani fiecare, nu?
6: Eu am 10.
1: Eu am 11.
7: 11 și 10 ani. Mulțumesc tare mult încă o dată, a fost o plăcere să stăm de vorbă aici cu două tinere de clasa 4-a, dar azi mâine de clasa 5-a. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
4: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: vară, statul elen împarte poziția cu Portugalia, în timp ce Spania și Italia, care sunt pe primul și respectiv pe locul 2, au o poziție semnificativ mai solidă decât în anul precedent. Aceste evoluții sunt parțial datorate distanței relativ mai mari a celor două țări față de epicentrul războiului din Orientul Mijlociu, scrie Ager Press. Pe locul 3 se află Franța, aceeași poziție ca anul trecut. Grecia și Portugalia sunt urmate în top 10 de Germania și Marea Britanie, Turcia, Croația și Austria. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Germania, Italia și Spania au fost principalele destinații unde au călătorit românii în 2025 după sumele cheltuite potrivit datelor BNR. Este pentru prima dată când se conturează clar harta destinațiilor turistice ale românilor, care este mult diferită față de cea ce comunică agențiile de turism, lucru care arată că turismul individual este mai puternic față de cel organizat. În 2025, românii au cheltuit aproape 10 miliarde de euro, iar o treime din această sumă a mers către Germania, Italia și Spania. Destinațiile tradiționale de vară, Grecia, Bulgaria și Turcia au primit împreună 1,4 miliarde de euro, potrivit ziarul financiar citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: talking shit, but you're going home alone, aren't you?
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Publicitate.

0: pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii pot recupera bani din poliță RCA după vânzarea, radierea sau scoaterea din circulația mașinii, dar mulți nu solicită acest drept. Educația media și digitală ar putea deveni disciplină obligatorie în școli, la gimnaziu și liceu. Și peste 1 milion de români au investit în pilonul 3 de pensii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii auto din România pot recupera o parte din banii plătiți pentru polița RCA atunci când își vând mașina, o radiază din circulație sau o predau la dezmembrări. Însă mulți nu știu că au acest drept, avertizează specialiștii în asigurări. Procedura este prevăzută de lege și permite restituirea sumelor corespunzătoare perioadei neutilizate din poliță. Printre situațiile eligibile se mai numără furtul vehiculului sau dauna totală în anumite condiții. Calculul se face proporțional cu lunile rămase din contract, iar cererea trebuie depusă la compania de asigurări, împreună cu documentele justificative. Mulți șoferi români pierd acești bani pur și simplu pentru că nu solicită la timp încetarea contractului. Elevii de gimnaziu și liceu ar putea învăța o nouă disciplină obligatorie, intitulată Educație Media și Digitală, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Camera Deputaților și înregistrate ulterior la Senat pentru dezbatere. Proiectul inițiat de parlamentar PNL prevede introducerea acestei materii în trunchiul comun ca disciplină obligatorie în planurile cadru pentru învățământul preuniversitar. Noua materie urmărește dezvoltarea competențelor de alfabetizare media și digitală, gândire critică, protecția datelor personale, etică online și utilizarea responsabilă a tehnologiilor. La gimnaziu, accentul va fi pus pe noțiuni de bază privind siguranța online și recunoașterea informațiilor eronate, în timp ce la liceu vor fi dezvoltate competențe avansate de analiză și evaluarea conținutului digital. Curriculumul urmează să fie elaborat de Ministerul Educației în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. Pentru mulți tineri din România, independența începe tot mai târziu și costă tot mai mult. O analiză publicată de Story arată că piața chiriilor s-a mai temperat în luna aprilie, cu scăderi ușoare în unele orașe. Însă nivelurile rămân greu de suportat pentru mulți tineri aflați la început de drum. În București, chiria medie pentru un apartament cu 2 camere e de aproximativ 580 de euro. În Cluj-Napoca ajunge la aproape 575 de euro. Chiar și în orașe considerate mai accesibile, precum Iași, Timișoara sau Brașov, un apartament decent cu 2 camere costă între 420 și 500 de euro. În paralel, salariul mediu net al tinerilor aflați la început de carieră rămâne de multe ori între 3.500 și 5.000 de lei. Potrivit Eurostat, România are printre cele mai ridicate rate ale tinerilor care locuiesc încă împreună cu părinții. Vârsta medie la care pleacă din casa familiei depășește 28 de ani. În vremuri tulburi, cu o inflație în creștere, românii au devenit tot mai interesați de pilonul 3 de pensii, cele facultative în care își pot investi bani pentru bătrânețe. Conform datelor oficiale, primele 3 luni ale acestui an, aproape 47.000 de persoane, în general de peste 45 de ani, și-au deschis conturi de pensii facultative. Datele centralizate de o platformă specializată arată că începem să ne facem griji pentru pensie de obicei după 45 de ani. Mulți se mulțumesc cu pilonul 2, unde contribuția se reține automat din salariu. În total, 1.047.000 de români au un cont de pensie facultativă, față de finele anului trecut, când erau aproape 1 milion. Până acum s-au strâns 7,8 miliarde de lei în pilonul 3, ceea ce înseamnă că un participant are undeva la 7.500 de lei strânși. Asta în condițiile în care contribuția lunară medie e de 170 de lei. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci înțeleg să aflați că traficul la această oră în Cluj este ceva mai relaxat decât de obicei. Se circulă ceva mai aglomerat în zona centrală. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș și la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră. cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: euro noaptea.
1: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Este 1 iunie și e prima zi de vară calendaristic, pentru că putem spune odată cu luna iunie intrăm practic în luna de vară, în prima lună de vară, și întrebarea mea pentru voi astăzi este: care sunt planurile de vacanță sau planurile pentru vara aceasta? Deși e început de săptămână, e și o zi liberă astăzi. Vreau să aflu de la voi dacă v-ați făcut planuri, dacă v-ați făcut pregătiri pentru ceea ce înseamnă concediul care, sau vacanța care ar trebui să vină în vara asta. Care sunt planurile voastre pentru această vară? Sunt foarte curios care sunt impresiile și părerile voastre. Nu ezitați, iată, să le împărtășiți cu noi. Așa cum vă spuneam, suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Cluj.
2: Radio Transilvania.

Eu din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi, 1 iunie, este ziua internațională a copilului și pentru toți copiii la mulți ani. Copii mai mici sau copii mai mari, cred că ne bucurăm în egală măsură și suntem nostalgici într-o astfel de zi la perioada frumoasă a vieții, fără grijă, a copilăriei. Așadar, ziua internațională a copilului este sărbătorită pe 1 iunie anual, lucru care a fost stabilit în noiembrie 1949 la Paris și a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 1950. În plus, mai există câteva zile dedicate zilei sau dedicate copilului în general. Ziua Mondială a Copilului pe 20 noiembrie, Ziua Protecției Copiilor din Africa pe 16 iunie și Ziua Orhideei Albe, Sărbătoarea Copilului din Eprubetă, prima duminică a lunii aprilie. Ca atare, 1 iunie, Ziua Copilului, copiii sunt acasă, se bucură alături de copii mai mari, de părinții lor, la mulți ani copiilor. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Elei din Cluj la Radio Transilvania, vreau să vă spun că astăzi avem și o sărbătoare importantă. În fiecare an, în prima zi după Rusalii, sărbătorim Sfânta Treime. Această sărbătoare a fost așezată imediat după pogorârea Sfântului Duh, când se descoperă oamenilor și a treia persoană a Sfintei Treimi, pentru a arăta că mântuirea oamenilor de păcat este opera Sfintei Treimi, adică a Tatălui prin hotărârea și făgăduința răscumpărării, a Fiului prin patim și înviere și a Duhului Sfânt prin venirea sa la cincizecime. Așadar, în acest an, sărbătoarea Sfintei Treimi este pe 1 iunie, o zi de sărbătoare și laică și religioasă, cum e sărbătoarea Sfintei Treimi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă așteptă la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: modern și prietenos.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii pot recupera bani din polița RCA după vânzarea, radierea sau scoaterea din circulația mașinii, dar mulți nu solicită acest drept. Educația media și digitală ar putea deveni disciplină obligatorie în școli, la gimnaziu și liceu. Și peste 1 milion de români au investit în pilonul 3 de pensii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii auto din România pot recupera o parte din banii plătiți pentru polița RCA atunci când își vând mașina, o radiază din circulație sau o predau la dezmembrări. Însă mulți nu știu că au acest drept, avertizează specialiștii în asigurări. Procedura este prevăzută de lege și permite restituirea sumelor corespunzătoare perioadei neutilizate din poliță. Printre situațiile eligibile se mai numără furtul vehiculului sau dauna totală în anumite condiții. Calculul se face proporțional cu lunile rămase din contract, iar cererea trebuie depusă la compania de asigurări, împreună cu documentele justificative. Mulți șoferi români pierd acești bani pur și simplu pentru că nu solicită la timp încetarea contractului. Elevii de gimnaziu și liceu ar putea învăța o nouă disciplină obligatorie, intitulată Educație Media și Digitală, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Camera Deputaților și înregistrate ulterior la Senat pentru dezbatere. Proiectul inițiat de parlamentar PNL prevede introducerea acestei materii în trunchiul comun ca disciplină obligatorie în planurile cadru pentru învățământul preuniversitar. Noua materie urmărește dezvoltarea competențelor de alfabetizare media și digitală, gândire critică, protecția datelor personale, etică online și utilizarea responsabilă a tehnologiilor. La gimnaziu, accentul va fi pus pe noțiuni de bază privind siguranța online și recunoașterea informațiilor eronate, în timp ce la liceu vor fi dezvoltate competențe avansate de analiză și evaluarea conținutului digital. Curriculumul urmează să fie elaborat de Ministerul Educației în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. În vremuri tulburi, cu o inflație în creștere, românii au devenit tot mai interesați de pilonul 3 de pensii, cele facultative în care își pot investi bani pentru bătrânețe. Conform datelor oficiale, primele 3 luni ale acestui an, aproape 47.000 de persoane, în general de peste 45 de ani, și-au deschis conturi de pensii facultative. Datele centralizate de o platformă specializată arată că începem să ne facem griji pentru pensie de obicei după 45 de ani. Mulți se mulțumesc cu pilonul 2, unde contribuția se reține automat din salariu. În total, 1.047.000 de români au un cont de pensie facultativă, față de finele anului trecut, când erau aproape 1 milion. Până acum s-au strâns 7,8 miliarde de lei în pilonul 3, ceea ce înseamnă că un participant are undeva la 7.500 de lei strânși. Asta în condițiile în care contribuția lunară medie e de 170 de lei. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
4: Disco. X on the

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Solution. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia, numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Locuințe cu TVA redus pentru tinerii sub 35 de ani, conform unui proiect depus la Parlament. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor. Banii vor urma pacientul și serviciile medicale. Iar 17 elevi din Craiova au construit un robot pentru arheologie. S-au calificat la o competiție internațională. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii din România ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege depus la Senat propune introducerea unei cote reduse de TVA de 11% pentru achiziția primei locuințe de către persoanele fizice care nu au împlinit vârsta de 35 de ani. Măsura vizează exclusiv cumpărătorii aflați la prima achiziție și se aplică imobilelor cu destinație de locuință, inclusiv terenului aferent. Pentru a beneficia de TVA redus de la 21% la 11%, cumpărătorii trebuie să achiziționeze un imobil de maximum 150 de metri pătrați și cu o valoare sub 945.000 de lei și să nu-l vândă timp de 5 ani. Măsura nu e o subvenție bugetară directă, ci o reducere a sarcinii fiscale. Ministerul Sănătății a anunțat un nou pachet de reformă care schimbă modul de finanțare a spitalelor din România, cu obiectivul de a orienta resursele către pacient și către actul medical efectiv. Ministrul interimar Cecchiotil a precizat că este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în sistemul sanitar. Principala modificare vizează trecerea de la finanțarea bazată pe numărul de paturi la un model în care spitalele sunt susținute în funcție de serviciile medicale efectiv realizate și de numărul pacienților tratați. În acest fel, spitalele care au activitate medicală intensă nu vor mai fi dezavantajate, iar performanța urmează să fie încurajată. Reforma include și flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, precum și o nouă repartizare a paturilor la nivel județean, în funcție de nevoile reale ale populației și de solicitarea serviciilor medicale. Pentru pacienți, schimbările vor însemna acces mai bun la servicii. Un robot care ar putea lucra în viitor pe șantierele arheologice a fost conceput de la zero de 17 elevi de la Colegiul Național Frații Buzeș din Craiova. Cu acest prototip, elevii au obținut locul al doilea la nivel național la First Tech Challenge și s-au calificat și la o competiție internațională la Chicago, care se va desfășura între 24 și 26 iulie. La Chicago Robotics Invitational participă în acest an top 38 cele mai bune echipe din lume. Echipa României este la patra calificare. Tinerii sunt organizați ca într-o companie pe departamente. Unii creează piesele, alții le asamblează sau se ocupă de marketing. Școala îi susține cu spațiul în care își pun ideile în practică, însă participarea lor la competiții internaționale vine cu provocări financiare. Elevii craioveni au la dispoziție 2 luni în care să găsească susținerea financiară pentru a încerca să obțină un nou premiu reprezentativ pentru România. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Haide.
5: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haideți, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
6: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Iulius Mall.

0: piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Ce

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Șoferii pot recupera bani din poliția RCA după vânzarea, radierea sau scoaterea din circulația mașinii, dar mulți nu solicită acest drept. Educația media și digitală ar putea deveni disciplină obligatorie în școli, la gimnaziu și liceu. Și peste 1 milion de români au investit în pilonul 3 de pensii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Proprietarii auto din România pot recupera o parte din banii plătiți pentru polița RCA atunci când își vând mașina, o radiază din circulație sau o predau la dezmembrări. Însă mulți nu știu că au acest drept, avertizează specialiștii în asigurări. Procedura este prevăzută de lege și permite restituirea sumelor corespunzătoare perioadei neutilizate din poliță. Printre situațiile eligibile se mai numără furtul vehiculului sau dauna totală în anumite condiții. Calculul se face proporțional cu lunile rămase din contract, iar cererea trebuie depusă la compania de asigurări, împreună cu documentele justificative. Mulți șoferi români pierd acești bani pur și simplu pentru că nu solicită la timp încetarea contractului. Elevii de gimnaziu și liceu ar putea învăța o nouă disciplină obligatorie, intitulată Educație Media și Digitală, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Camera Deputaților și înregistrate ulterior la Senat pentru dezbatere. Proiectul inițiat de parlamentar PNL prevede introducerea acestei materii în trunchiul comun ca disciplină obligatorie în planurile cadru pentru învățământul preuniversitar. Noua materie urmărește dezvoltarea competențelor de alfabetizare media și digitală, gândire critică, protecția datelor personale, etică online și utilizarea responsabilă a tehnologiilor. La gimnaziu, accentul va fi pus pe noțiuni de bază privind siguranța online și recunoașterea informațiilor eronate, în timp ce la liceu vor fi dezvoltate competențe avansate de analiză și evaluarea conținutului digital. Curriculumul urmează să fie elaborat de Ministerul Educației în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. În vremuri tulburi, cu o inflație în creștere, românii au devenit tot mai interesați de pilonul 3 de pensii, cele facultative în care își pot investi bani pentru bătrânețe. Conform datelor oficiale, primele 3 luni ale acestui an, aproape 47.000 de persoane, în general de peste 45 de ani, și-au deschis conturi de pensii facultative. Datele centralizate de o platformă specializată arată că începem să ne facem griji pentru pensie de obicei după 45 de ani. Mulți se mulțumesc cu pilonul 2, unde contribuția se reține automat din salariu. În total, 1.047.000 de români au un cont de pensie facultativă, față de finele anului trecut, când erau aproape 1 milion. Până acum s-au strâns 7,8 miliarde de lei în pilonul 3, ceea ce înseamnă că un participant are undeva la 7.500 de lei strânși. Asta în condițiile în care contribuția lunară medie e de 170 de lei. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin centrul de consiliere în carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
6: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Modificări la ROE factura. Noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând de astăzi, 1 iunie. A doua zi de Rusalii coincide anul acesta cu Ziua Copilului și prelungește mini-vacanța de început de vară. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: ROE Factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Astăzi este a doua zi de Rusalii, cunoscută în tradiția creștină și drept sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh, considerată unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului. Sărbătoarea este însoțită de numeroase tradiții și superstiții populare. Această zi se petrece în familie în armonie. De asemenea, nu se lucrează, nu se țese, nu se spală rufe. Nu se pleacă la drum sau în locuri izolate. Locurile pustii sunt considerate terenul de joacă al ielelor. În satele românești, rusaliile erau văzute ca o perioadă în care granița dintre lumea văzută și cea nevăzută se estompează, iar spiritele pot influența sănătatea și echilibrul oamenilor. Astăzi, în centrul atenției, sunt și copiii de ziua lor. În România, Ziua Copilului e marcată printr-o serie de evenimente speciale și este ocazia părinților de a petrece timp de calitate alături de cei mici. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la

0: modern și prietenos.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Locuințe cu TVA redus pentru tinerii sub 35 de ani, conform unui proiect depus la Parlament. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor. Banii vor urma pacientul și serviciile medicale. Iar 17 elevi din Craiova au construit un robot pentru arheologie. S-au calificat la o competiție internațională. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Tinerii din România ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege depus la Senat propune introducerea unei cote reduse de TVA de 11% pentru achiziția primei locuințe de către persoanele fizice care nu au împlinit vârsta de 35 de ani. Măsura vizează exclusiv cumpărătorii aflați la prima achiziție și se aplică imobilelor cu destinație de locuință, inclusiv terenului aferent. Pentru a beneficia de TVA redus de la 21% la 11%, cumpărătorii trebuie să achiziționeze un imobil de maximum 150 de metri pătrați și cu o valoare sub 945.000 de lei și să nu-l vândă timp de 5 ani. Măsura nu e o subvenție bugetară directă, ci o reducere a sarcinii fiscale. Ministerul Sănătății a anunțat un nou pachet de reformă care schimbă modul de finanțare a spitalelor din România, cu obiectivul de a orienta resursele către pacient și către actul medical efectiv. Ministrul interimar Cecchiotil a precizat că este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în sistemul sanitar. Principala modificare vizează trecerea de la finanțarea bazată pe numărul de paturi la un model în care spitalele sunt susținute în funcție de serviciile medicale efectiv realizate și de numărul pacienților tratați. În acest fel, spitalele care au activitate medicală intensă nu vor mai fi dezavantajate, iar performanța urmează să fie încurajată. Reforma include și flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, precum și o nouă repartizare a paturilor la nivel județean, în funcție de nevoile reale ale populației și de solicitarea serviciilor medicale. Pentru pacienți, schimbările vor însemna acces mai bun la servicii. Un robot care ar putea lucra în viitor pe șantierele arheologice a fost conceput de la zero de 17 elevi de la Colegiul Național Frații Buzeș din Craiova. Cu acest prototip, elevii au obținut locul al doilea la nivel național la First Tech Challenge și s-au calificat și la o competiție internațională la Chicago, care se va desfășura între 24 și 26 iulie. La Chicago Robotics Invitational participă în acest an top 38 cele mai bune echipe din lume. Echipa României este la patra calificare. Tinerii sunt organizați ca într-o companie pe departamente. Unii creează piesele, alții le asamblează sau se ocupă de marketing. Școala îi susține cu spațiul în care își pun ideile în practică, însă participarea lor la competiții internaționale vine cu provocări financiare. Elevii craioveni au la dispoziție 2 luni în care să găsească susținerea financiară pentru a încerca să obțină un nou premiu reprezentativ pentru România. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Upa, aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem prima oră de program cu Beat of Your Heart la Purple Disco Machine și azi des. Vine și Shakira cu Whenever, Wherever, pe debut de 15. Le dăm break, iar acum audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în prima jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de serviciu.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Potrivit instituției, documentul reglementează atât modul de organizare a concursului, cât și procedurile de numire și eliberare din funcție a directorilor. Metodologia se aplică inclusiv învățământului special și centrelor școlare pentru educație inclusivă. Concursul va cuprinde două probe scrise și un interviu structurat în două etape. Iată așadar foarte interesant concursul pentru director de școli în consultare publică. Se pare că Ministerul Educației propune noi reguli pentru ocuparea funcțiilor de conducere.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: pe www.motostart.ro.
1: Igera nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Burning Down the House de la Tom Jones și The Cardigans și Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Norbi Sop, că sunt eu alături de voi și în această zi de luni până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: situație ceva mai delicată. Peste 2 milioane de locuri au fost eliminate din zborurile programate în luna mai, echivalentul aproximativ 13.000 de curse anulate la nivel global, potrivit datelor companiei de analiză aviatică Cilium. Deși impactul reprezintă sub 2% din capacitatea totală a traficului aerian mondial, numeroase companii aeriene au început deja să își ajusteze operațiunile pe fondul creșterii accelerate a costurilor cu combustibilul. Și uite cum avem parte de mii de zboruri anulate la nivel mondial, asta după explozia prețului combustibilului pentru avioane.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Just like a film, am ascultat de la Pink pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de a mea colegă Gia Crăciun. Până fix Miles Away de Love and Bike și Julia George și Larger Than Life de la Backstreet Boys v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră, și după fix rămâneți aici. It's

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: Până pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Modificări la ROE factura. Noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând de astăzi, 1 iunie. A doua zi de Rusali coincide anul acesta cu Ziua Copilului și prelungește mini-vacanța de început de vară. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: ROE Factura, Sistemul Național de Facturare Electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Astăzi este a doua zi de Rusali, cunoscută în tradiția creștină și drept sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh, considerată unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului. Sărbătoarea este însoțită de numeroase tradiții și superstiții populare. Această zi se petrece în familie în armonie. De asemenea, nu se lucrează, nu se țese, nu se spală rufe. Nu se pleacă la drum sau în locuri izolate. Locurile pustii sunt considerate terenul de joacă al ielelor. În satele românești, rusalile erau văzute ca o perioadă în care granița dintre lumea văzută și cea nevăzută se estompează, iar spiritele pot influența sănătatea și echilibrul oamenilor. Astăzi, în centrul atenției, sunt și copiii de ziua lor. În România, Ziua Copilului e marcată printr-o serie de evenimente speciale și este ocazia părinților de a petrece timp de calitate alături de cei mici. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu City of Blinding Lights de la YouTube. Vine și Jostea alături de Jackstyle și John cu Turn the Lights Off pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Universitatea Babeș-Bolyai ocupă primul loc în cea mai recentă ediție a Meta Rankingului Național, clasament oficial publicat pe data de 4 mai 2026 de Ministerul Educației și Cercetării. Instituția clujeană își consolidează astfel poziția de lider al învățământului superior românesc într-un top realizat pe baza prezenței universităților în rankinguri internaționale. Pe locul al doilea urcă Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, care reușește să depășească Universitatea din București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, confirmând o creștere semnificativă în performanța academică și cercetare. Topul este completat în primele poziții de Universitatea Transilvania din Brașov. În total, ediția din acest an include 34 de universități, cu două mai multe decât în anul precedent. De altfel, doar trei instituții, Universitatea Babeș-Bolyai, UMF Carol Davila și Universitatea din București, au reușit să depășească pragul de 20.000 de puncte, indicator care reflectă vizibilitatea și impactul internațional. Clasamentul continuă cu instituții de prestigiu precum Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea de Vest Timișoara, Academia de Studii Economice din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Iată așadar, stăm bine, universitățile din România în oglinda performanței. Clujul domină clasamentul național din 2026.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania. Yeah!

cu drept de vot a înregistrat o ușoară scădere în ultima lună potrivit datelor transmise de Autoritatea Electorală Permanentă. La data de 30 aprilie 2026 în registrul electoral figurau 19.026.518 alegători, cu 2.295 mai puțin față de 31 martie 2026. Diferențele sunt explicate prin actualizările curente realizate la nivelul primăriilor, care operează modificări în registrul electoral pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. Cea mai mare parte a scăderii este cauzată de radierile înregistrate în luna aprilie. Astfel, 20.390 de persoane au fost eliminate din evidențe ca urmare a decesului, iar alte 165 de persoane au fost radiate în baza prevederilor legale, care vizează pierderea dreptului de vot sau punerea sub interdicție. În același interval, 80 de persoane au redobândit drepturi electorale după expirarea perioadei de restricție. Iată, numărul alegătorilor din România se pare că a scăzut ușor.

0: publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și servici profesionist.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Sunteți pregătiți pentru cel mai fain festival al familiei? În perioada 30 mai 1 iunie, Fantastic Land cucerește Nova PG Arena din Turda. Sâmbătă, Vescan și Andrei Bănuță. Duminică, explozie de energie cu MGL și Babașa. Iar pe 1 iunie sărbătorim Ziua Copilului cu Andra Gogan, Emma și Lazy Ed. Intrarea liberă! Vă așteptăm! Fantastic Land! Nova PG Arena! Distracție și bucurie alături de familie și prieteni!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Aici.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Can I see de la Jamiroquai și Never Be The Same Again de la Melanie C sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit să le ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: aminte, dacă mergeți spre Bulgaria sau Grecia, vara aceasta aduce o schimbare majoră pentru mii de români, deoarece calvarul așteptării la granița cu Bulgaria este pe cale să devină istorie. Autoritățile au anunțat introducerea unui sistem modern de plată electronică pentru taxa de trecere a podului Giurgiu Ruse, măsură menită să elimine blocajele sufocante de la bariere, digitalizare pentru un trafic fluid cum ar veni. Noul sistem denumit e-tarif Giurgiu Pod va permite șoferilor să achite taxa rapid, direct de pe dispozitivele mobile. Super veste așadar, se introduce o nouă modalitate de a plăti taxa de pod spre Bulgaria și Grecia.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Legend de la BB Rexha și Fateless auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Pământul de la The Urs și Let's Get It Started de la The Black Eyed Peas v-am pregătit spre ascultare. Norbisop, că sunt eu aici pentru voi și ia spune spre 19.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
9: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Locuințe cu TVA redus pentru tinerii sub 35 de ani, conform unui proiect depus la Parlament. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor. Banii vor urma pacientul și serviciile medicale. Iar 17 elevi din Craiova au construit un robot pentru arheologie. S-au calificat la o competiție internațională. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii din România ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege depus la Senat propune introducerea unei cote reduse de TVA de 11% pentru achiziția primei locuințe de către persoanele fizice care nu au împlinit vârsta de 35 de ani. Măsura vizează exclusiv cumpărătorii aflați la prima achiziție și se aplică imobilelor cu destinație de locuință, inclusiv terenului aferent. Pentru a beneficia de TVA redus de la 21% la 11%, cumpărătorii trebuie să achiziționeze un imobil de maximum 150 de metri pătrați și cu o valoare sub 945.000 de lei și să nu-l vândă timp de 5 ani. Măsura nu e o subvenție bugetară directă, ci o reducere a sarcinii fiscale. Ministerul Sănătății a anunțat un nou pachet de reformă care schimbă modul de finanțare a spitalelor din România, cu obiectivul de a orienta resursele către pacient și către actul medical efectiv. Ministrul interimar Cecchiotil a precizat că este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în sistemul sanitar. Principala modificare vizează trecerea de la finanțarea bazată pe numărul de paturi la un model în care spitalele sunt susținute în funcție de serviciile medicale efectiv realizate și de numărul pacienților tratați. În acest fel, spitalele care au activitate medicală intensă nu vor mai fi dezavantajate, iar performanța urmează să fie încurajată. Reforma include și flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, precum și o nouă repartizare a paturilor la nivel județean, în funcție de nevoile reale ale populației și de solicitarea serviciilor medicale. Pentru pacienți, schimbările vor însemna acces mai bun la servicii. Un robot care ar putea lucra în viitor pe șantierele arheologice a fost conceput de la zero de 17 elevi de la Colegiul Național Frații Buzeș din Craiova. Cu acest prototip, elevii au obținut locul al doilea la nivel național la First Tech Challenge și s-au calificat și la o competiție internațională la Chicago, care se va desfășura între 24 și 26 iulie. La Chicago Robotics Invitational participă în acest an top 38 cele mai bune echipe din lume. Echipa României este la patra calificare. Tinerii sunt organizați ca într-o companie pe departamente. Unii creează piesele, alții le asamblează sau se ocupă de marketing. Școala îi susține cu spațiul în care își pun ideile în practică, însă participarea lor la competiții internaționale vine cu provocări financiare. Elevii craioveni au la dispoziție 2 luni în care să găsească susținerea financiară pentru a încerca să obțină un nou premiu reprezentativ pentru România. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satul Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Faci foarte, foarte repede, am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu West Coast la One Republic, Vinci Mooney cu Dove pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: elevi olimpici se pot înscrie la liceu fără să mai susțină evaluarea națională. Până pe data de 31 august 2026 se realizează înscrierea și repartizarea elevilor care au obținut în gimnaziu premiul întâi la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau au obținut premiul întâi, 2 sau 3 la competiții internaționale recunoscute de MEC. Așadar, elevi olimpici admiși la liceu fără evaluare națională și în acest an 2026.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Ministerul Educației și Cercetării anunță aprobarea prin ordinul numărul 3716 din 2026 a unui nou set de 320 de programe școlare pentru învățământul liceal elaborate în cadrul procesului de reformă curriculară. Acest set completează cele 90 de programe școlare deja aprobate. Ministerul Educației și Cercetării precizează că vor urma alte noi etape de punere în transparență instituțională care vor completa necesarul de programe școlare pentru învățământul liceal. Iată așadar, avem un nou set de 320 de programe școlare pentru învățământul liceal aprobate.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918, Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
4: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
5: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
4: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca

0: Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Teta Rom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Ai nevoie de o mașină electrică, un triciclu electric, o bicicletă electrică, un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: One Is Love de la Hathaway și I Just Might de la Bruno Mars sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbisop, că sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: bine, călătoria cu animalele de companie în Uniunea Europeană este reglementată printr-un set clar de norme sanitare și administrative stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Regulile vizează în principal câinii, pisicile și dihorii și se aplică atât deplasărilor între statele membre, cât și celor din afara Uniunii Europene. Pentru a putea circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip. Este acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de data de 3 iulie 2011 și este în continuare lizibil. Vaccinarea antirabică este la fel obligatorie și trebuie efectuată după implantarea microchipului. Animalul trebuie să aibă cel puțin 10 săptămâni la momentul vaccinării, iar ulterior este necesară o perioadă de așteptare de minimum 21 de zile pentru ca imunizarea să devină eficientă. Iată așadar ce trebuie să știm înainte să plecăm cu animalul de companie în Uniunea Europeană.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.
3: Can we go thrift shopping?
4: What?

rândul Dance Floor am ascultat la Sofia Alice Baxter aici în Trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Stay Love de la Luis Capaldi și Another Night de la MC Star and The Real McCoy v-am pregătit spre ascultare. Normi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți cu mine.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: prietenos.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.

0: piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii pot recupera bani din poliția RCA după vânzarea, radierea sau scoaterea din circulația mașinii, dar mulți nu solicită acest drept. Educația media și digitală ar putea deveni disciplină obligatorie în școli, la gimnaziu și liceu. Și peste 1 milion de români au investit în pilonul 3 de pensii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii auto din România pot recupera o parte din banii plătiți pentru polița RCA atunci când își vând mașina, o radiază din circulație sau o predau la dezmembrări. Însă mulți nu știu că au acest drept, avertizează specialiștii în asigurări. Procedura este prevăzută de lege și permite restituirea sumelor corespunzătoare perioadei neutilizate din poliță. Printre situațiile eligibile se mai numără furtul vehiculului sau dauna totală în anumite condiții. Calculul se face proporțional cu lunile rămase din contract, iar cererea trebuie depusă la compania de asigurări, împreună cu documentele justificative. Mulți șoferi români pierd acești bani pur și simplu pentru că nu solicită la timp încetarea contractului. Elevii de gimnaziu și liceu ar putea învăța o nouă disciplină obligatorie, intitulată Educație Media și Digitală, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Camera Deputaților și înregistrate ulterior la Senat pentru dezbatere. Proiectul inițiat de parlamentar PNL prevede introducerea acestei materii în trunchiul comun ca disciplină obligatorie în planurile cadru pentru învățământul preuniversitar. Noua materie urmărește dezvoltarea competențelor de alfabetizare media și digitală, gândire critică, protecția datelor personale, etică online și utilizarea responsabilă a tehnologiilor. La gimnaziu, accentul va fi pus pe noțiuni de bază privind siguranța online și recunoașterea informațiilor eronate, în timp ce la liceu vor fi dezvoltate competențe avansate de analiză și evaluarea conținutului digital. Curriculumul urmează să fie elaborat de Ministerul Educației în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. În vremuri tulburi, cu o inflație în creștere, românii au devenit tot mai interesați de pilonul 3 de pensii, cele facultative în care își pot investi bani pentru bătrânețe. Conform datelor oficiale, primele 3 luni ale acestui an, aproape 47.000 de persoane, în general de peste 45 de ani, și-au deschis conturi de pensii facultative. Datele centralizate de o platformă specializată arată că începem să ne facem griji pentru pensie de obicei după 45 de ani. Mulți se mulțumesc cu pilonul 2, unde contribuția se reține automat din salariu. În total, 1.047.000 de români au un cont de pensie facultativă, față de finele anului trecut, când erau aproape 1 milion. Până acum s-au strâns 7,8 miliarde de lei în pilonul 3, ceea ce înseamnă că un participant are undeva la 7.500 de lei strânși. Asta în condițiile în care contribuția lunară medie e de 170 de lei. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cu pași foarte repezi am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Beautiful de la Cristina Aguilera, Vin și Camerad cu Hug Yourself pe debut de 18. Le dă play chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Logan Poligon ar putea fi reintrodusă în examenul pentru obținerea permisului auto în țara noastră potrivit unui proiect de lege depus deja la Senatul României. Inițiativa vizează o modificare importantă a modului în care sunt evaluați viitorii șoferi prin introducerea unei etape preliminare desfășurate în condiții controlate. Concret, candidații pentru permisul de categoria B ar urma să susțină mai întâi o probă în poligon, unde vor trebui să demonstreze că stăpânesc manevrele de bază, cum ar fi plecarea din rampă, mersul cu spatele, parcarea laterală sau întoarcerea într-un spațiu restrâns. Abia după promovarea acestei etape vor putea intra în proba de traseu desfășurată în trafic real. Proiectul de lege trebuie să parcurgă întregul proces legislativ pentru a intra în vigoare, inclusiv votul în Parlament și promulgarea de către președinte. Și uite cum proba în poligon ar putea reveni la examenul auto, o schimbare majoră pentru viitorii șoferi.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

importante pentru pasagerii din Cluj-Napoca și nu numai până la urmă. Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj anunță lansarea unor noi rute aeriene directe către două dintre cele mai importante hub-uri europene. Vorbim despre Viena și Frankfurt, începând cu data de 17 iulie 2026. Noile conexiuni marchează un pas important în dezvoltarea infrastructurii aeriene din regiune, oferind acces rapid către unele dintre cele mai mari noduri de transport aerian din lume. Atât Viena cât și Frankfurt sunt recunoscute pentru rolul lor strategic în conectarea Europei cu alte continente. Prin aceste rute, pasagerii vor putea ajunge mai ușor către destinații din întreaga lume, inclusiv Europa, America de Nord și de Sud, Asia, Orientul Mijlociu și Africa. Iată așadar, Clujul intră în liga marilor conexiuni aeriene, zboruri directe spre Viena și Frankfurt chiar din această vară. Iată așadar, super vest!

0: Frate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
6: Haide!
7: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
8: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebetei te așteaptă în Julius Mall.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Stavida Up de la Stereo MCs și Rise Up de la X The Rock și Jabba sunt următoarele două sugărituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Norbisov că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute gazda voastră în FM. Rămâneți cu mine.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Fondurile de pensii private obligatorii, pilonul 2 cum ar veni, au înregistrat în 2025 cele mai bune rezultate din istoria sistemului. Banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor au ajuns la 201,6 miliarde de lei, asta la sfârșitul anului 2025, un maxim istoric pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024. Potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, circa 94% din banii din pilonul 2 sunt investiți în România. Iată așadar rezultate record la pilonul 2 de pensii private în 2025.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Praise My Husband de la Ray s-a auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde vine peste noi un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 19 de colega mea, Gia Crăciun. Până atunci, tare de la The Molten Gina și Lonely No More de la Rob Thomas v-am pregătit spre ascultare. Ei bine, vă mulțumesc frumos pentru ascultare, cam atât din partea mea pentru această zi de luni. Până mâine, la ora 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. Norbi Sopcu sunt eu, v-am pupat, o seară excelentă și o săptămână cât mai reușită. Pa, pa!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.000

0: prietenos.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba-ba-bi-bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Locuințe cu TVA redus pentru tinerii sub 35 de ani, conform unui proiect depus la Parlament. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor. Banii vor urma pacientul și serviciile medicale. Iar 17 elevi din Craiova au construit un robot pentru arheologie. S-au calificat la o competiție internațională. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii din România ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege depus la Senat propune introducerea unei cote reduse de TVA de 11% pentru achiziția primei locuințe de către persoanele fizice care nu au împlinit vârsta de 35 de ani. Măsura vizează exclusiv cumpărătorii aflați la prima achiziție și se aplică imobilelor cu destinație de locuință, inclusiv terenului aferent. Pentru a beneficia de TVA redus de la 21% la 11%, cumpărătorii trebuie să achiziționeze un imobil de maximum 150 de metri pătrați și cu o valoare sub 945.000 de lei și să nu-l vândă timp de 5 ani. Măsura nu e o subvenție bugetară directă, ci o reducere a sarcinii fiscale. Ministerul Sănătății a anunțat un nou pachet de reformă care schimbă modul de finanțare a spitalelor din România, cu obiectivul de a orienta resursele către pacient și către actul medical efectiv. Ministrul interimar Cecchiotil a precizat că este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în sistemul sanitar. Principala modificare vizează trecerea de la finanțarea bazată pe numărul de paturi la un model în care spitalele sunt susținute în funcție de serviciile medicale efectiv realizate și de numărul pacienților tratați. În acest fel, spitalele care au activitate medicală intensă nu vor mai fi dezavantajate, iar performanța urmează să fie încurajată. Reforma include și flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, precum și o nouă repartizare a paturilor la nivel județean, în funcție de nevoile reale ale populației și de solicitarea serviciilor medicale. Pentru pacienți, schimbările vor însemna acces mai bun la servicii. Un robot care ar putea lucra în viitor pe șantierele arheologice a fost conceput de la zero de 17 elevi de la Colegiul Național Frații Buzeș din Craiova. Cu acest prototip, elevii au obținut locul al doilea la nivel național la First Tech Challenge și s-au calificat și la o competiție internațională la Chicago, care se va desfășura între 24 și 26 iulie. La Chicago Robotics Invitational participă în acest an top 38 cele mai bune echipe din lume. Echipa României este la patra calificare. Tinerii sunt organizați ca într-o companie pe departamente. Unii creează piesele, alții le asamblează sau se ocupă de marketing. Școala îi susține cu spațiul în care își pun ideile în practică, însă participarea lor la competiții internaționale vine cu provocări financiare. Elevii craioveni au la dispoziție 2 luni în care să găsească susținerea financiară pentru a încerca să obțină un nou premiu reprezentativ pentru România. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Creed High.
1: Pubblicità. De.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
5: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
4: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
6: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii pot recupera bani din poliția RCA după vânzarea, radierea sau scoaterea din circulația mașinii, dar mulți nu solicită acest drept. Educația media și digitală ar putea deveni disciplină obligatorie în școli, la gimnaziu și liceu. Și peste 1 milion de români au investit în pilonul 3 de pensii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii auto din România pot recupera o parte din banii plătiți pentru polița RCA atunci când își vând mașina, o radiază din circulație sau o predau la dezmembrări. Însă mulți nu știu că au acest drept, avertizează specialiștii în asigurări. Procedura este prevăzută de lege și permite restituirea sumelor corespunzătoare perioadei neutilizate din poliță. Printre situațiile eligibile se mai numără furtul vehiculului sau dauna totală în anumite condiții. Calculul se face proporțional cu lunile rămase din contract, iar cererea trebuie depusă la compania de asigurări, împreună cu documentele justificative. Mulți șoferi români pierd acești bani pur și simplu pentru că nu solicită la timp încetarea contractului. Elevii de gimnaziu și liceu ar putea învăța o nouă disciplină obligatorie, intitulată Educație Media și Digitală, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Camera Deputaților și înregistrate ulterior la Senat pentru dezbatere. Proiectul inițiat de parlamentar PNL prevede introducerea acestei materii în trunchiul comun ca disciplină obligatorie în planurile cadru pentru învățământul preuniversitar. Noua materie urmărește dezvoltarea competențelor de alfabetizare media și digitală, gândire critică, protecția datelor personale, etică online și utilizarea responsabilă a tehnologiilor. La gimnaziu, accentul va fi pus pe noțiuni de bază privind siguranța online și recunoașterea informațiilor eronate, în timp ce la liceu vor fi dezvoltate competențe avansate de analiză și evaluarea conținutului digital. Curriculumul urmează să fie elaborat de Ministerul Educației în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. În vremuri tulburi, cu o inflație în creștere, românii au devenit tot mai interesați de pilonul 3 de pensii, cele facultative în care își pot investi bani pentru bătrânețe. Conform datelor oficiale, primele 3 luni ale acestui an, aproape 47.000 de persoane, în general de peste 45 de ani, și-au deschis conturi de pensii facultative. Datele centralizate de o platformă specializată arată că începem să ne facem griji pentru pensie de obicei după 45 de ani. Mulți se mulțumesc cu pilonul 2, unde contribuția se reține automat din salariu. În total, 1.047.000 de români au un cont de pensie facultativă, față de finele anului trecut, când erau aproape 1 milion. Până acum s-au strâns 7,8 miliarde de lei în pilonul 3, ceea ce înseamnă că un participant are undeva la 7.500 de lei strânși. Asta în condițiile în care contribuția lunară medie e de 170 de lei. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara, la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Ba da ba da, pindu de bandu de yuda.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii pot recupera bani din poliția RCA după vânzarea, radierea sau scoaterea din circulația mașinii, dar mulți nu solicită acest drept. Educația media și digitală ar putea deveni disciplină obligatorie în școli, la gimnaziu și liceu. Și peste 1 milion de români au investit în pilonul 3 de pensii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii auto din România pot recupera o parte din banii plătiți pentru polița RCA atunci când își vând mașina, o radiază din circulație sau o predau la dezmembrări. Însă mulți nu știu că au acest drept, avertizează specialiștii în asigurări. Procedura este prevăzută de lege și permite restituirea sumelor corespunzătoare perioadei neutilizate din poliță. Printre situațiile eligibile se mai numără furtul vehiculului sau dauna totală în anumite condiții. Calculul se face proporțional cu lunile rămase din contract, iar cererea trebuie depusă la compania de asigurări, împreună cu documentele justificative. Mulți șoferi români pierd acești bani pur și simplu pentru că nu solicită la timp încetarea contractului. Elevii de gimnaziu și liceu ar putea învăța o nouă disciplină obligatorie, intitulată Educație Media și Digitală, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Camera Deputaților și înregistrate ulterior la Senat pentru dezbatere. Proiectul inițiat de parlamentar PNL prevede introducerea acestei materii în trunchiul comun ca disciplină obligatorie în planurile cadru pentru învățământul preuniversitar. Noua materie urmărește dezvoltarea competențelor de alfabetizare media și digitală, gândire critică, protecția datelor personale, etică online și utilizarea responsabilă a tehnologiilor. La gimnaziu, accentul va fi pus pe noțiuni de bază privind siguranța online și recunoașterea informațiilor eronate, în timp ce la liceu vor fi dezvoltate competențe avansate de analiză și evaluarea conținutului digital. Curriculumul urmează să fie elaborat de Ministerul Educației în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. În vremuri tulburi, cu o inflație în creștere, românii au devenit tot mai interesați de pilonul 3 de pensii, cele facultative în care își pot investi bani pentru bătrânețe. Conform datelor oficiale, primele 3 luni ale acestui an, aproape 47.000 de persoane, în general de peste 45 de ani, și-au deschis conturi de pensii facultative. Datele centralizate de o platformă specializată arată că începem să ne facem griji pentru pensie de obicei după 45 de ani. Mulți se mulțumesc cu pilonul 2, unde contribuția se reține automat din salariu. În total, 1.047.000 de români au un cont de pensie facultativă, față de finele anului trecut, când erau aproape 1 milion. Până acum s-au strâns 7,8 miliarde de lei în pilonul 3, ceea ce înseamnă că un participant are undeva la 7.500 de lei strânși. Asta în condițiile în care contribuția lunară medie e de 170 de lei. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: somebody.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Modificări la ROE factura, noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând de astăzi, 1 iunie. A doua zi de Rusalii coincide anul acesta cu Ziua Copilului și prelungește mini-vacanța de început de vară. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: ROE Factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Astăzi este a doua zi de Rusalii, cunoscută în tradiția creștină și drept sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh, considerată unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului. Sărbătoarea este însoțită de numeroase tradiții și superstiții populare. Această zi se petrece în familie în armonie. De asemenea, nu se lucrează, nu se țese, nu se spală rufe. Nu se pleacă la drum sau în locuri izolate. Locurile pustii sunt considerate terenul de joacă al ielelor. În satele românești, rusaliile erau văzute ca o perioadă în care granița dintre lumea văzută și cea nevăzută se estompează, iar spiritele pot influența sănătatea și echilibrul oamenilor. Astăzi, în centrul atenției, sunt și copiii de ziua lor. În România, Ziua Copilului e marcată printr-o serie de evenimente speciale și este ocazia părinților de a petrece timp de calitate alături de cei mici. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Modificări la ROE factura, noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând de astăzi, 1 iunie. A doua zi de Rusali coincide anul acesta cu Ziua Copilului și prelungește mini-vacanța de început de vară. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: ROE Factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Astăzi este a doua zi de Rusali, cunoscută în tradiția creștină și drept sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh, considerată unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului. Sărbătoarea este însoțită de numeroase tradiții și superstiții populare. Această zi se petrece în familie în armonie. De asemenea, nu se lucrează, nu se țese, nu se spală rufe. Nu se pleacă la drum sau în locuri izolate. Locurile pustii sunt considerate terenul de joacă al ielelor. În satele românești, rusalile erau văzute ca o perioadă în care granița dintre lumea văzută și cea nevăzută se estompează, iar spiritele pot influența sănătatea și echilibrul oamenilor. Astăzi, în centrul atenției, sunt și copiii de ziua lor. În România, Ziua Copilului e marcată printr-o serie de evenimente speciale și este ocazia părinților de a petrece timp de calitate alături de cei mici. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau

0: creșterea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.